0: خځه وای چې خوب ملیدو چې ما سره ماران وددي خوب ملیدو چې ما سره ماران وددي خو چې راویښ شوم نو خوا کې مې یهران وددي یا خوب خوب ملیدو چې ما سره ماران وددي خو چې راویښ شوم نو خوا کې مې یاران وددي او د دې ټوپکو سوداګرو ته لږ سوال وکړئ چې د دې ټوپکو سوداګرو ته لږ سوال وکړئ چې ډزې دې نه کوي زنګو کې ماشومان وددي یا د دې ټوپکو سوداګرو ته لږ سوال وکړئ چې ډزې دې نه کوي زنګو کې ماشومان وددي او خدای رویخ یې کړې خو ما ورته ټیټ سترګې مه کړې خدایا رویخ یې کړې خو ما ورته ټیټ سترګې مه کړې زما د کام بچی د امن په ارمان وددي او باران ورېږي د زونګړې نه مې ونسړې باران ورېږي د زونګړې نه مې ونسړې زما بچیا چغې مه وهه خانان وددي او سپکه خبره د پخله باندې مې نه راځي خو سپکه خبره ده پخله باندې مې نه راځي خو پیغلې به ولې څوکۍ نه کړي چې ځوانان وددي السلام علیکم اسری مشین کې هیله سلام او احترامات پزان قبول او منظور کې ټول خوشو درنو خياندو میاندو جن کوله کانو مشرانو کې شرانو تړي ډیر زیات هر کله اسری مشیو په خیر راغلی خیر اغلاس او ویلکم جنو وایما څنګه موږ چلو څنګه حال څنګه تیري کیسه زو خپل غوند ژوند حالات وکيات مو څنګه روان دي په کور کې مشران کې شران همزولي مشمن جن کې اله کانس ونان بډاګان مې ګنه ما ګندل کې د برګل د غرونو د میدان او درودونو خلک زما هیله زما امید ټول په ټیک ټاک فټ فټ او لښ پښو دا ټیم بالکل جناب دا FM 88.4 امن ریڈیو ٹانک نہ بزمنگ گا گوری زمنگ آواز بوری ٹول تے ڈیڈی زیات ہر کلائی سلیم سی اوپر خیر راغ لائے وایا امید لر ٹول بر تشریح برابر بیو بالکل جناب دجون پ جون پ خوندنو مزو چبا بالکل جناب ڈوبیو دا خوندنو مزیبا خلے او دا جون نہ بلا بلا مزی آلے جی زمون شو دا لکی مروت یو الگ تجی زموږ د لکی مروت یو الگ تجی شعیب نام دما په خیال شعیب غونته کی نام دا نو ډیر زیات سوچ خبره ده د لکی مروت نه کراچی لا پخپو باندې تللی دی دین رات سفر کړی دی او کراچی ته پخپو باندې رسیدلی دی ډیر زیات ویل ډن ورته وایم یو ورلد ریکارډ جوړ کړی دی چې د لکی مروت نه یو سړی کراچی لا پخپو باندې تللی دی پیدل پدل پیدل مزل کړی دی نو دا ډیر زیات د ټیلنټ او ډیر زیات د کمال خبره ده د غلارې منو مولو بیا کراچی لا پخپو باندې تلل والله ټانک والا تاسو پیزو پورې په پښتون شرط لای شه الله پیزو پورې شرط لای په یو خبر ته کوم دا کوچیان چې کوم دي کوم ډوبر چې کوم دا مطلب خو شو لا کوچې دي کوم خوړې چې وسی دا لوګ مې لا کوچې چې کوم تمبوانه چولې کنه اسې چې په دې باندې سوچو کې به دا ډیر زیات لری لری سفر وای کنه وجه چې تمبي واچې بل ځای چې تمبوګان واچې او سیا مخیل چې دی به بیا چې کوم دا ته تور تلار سي ته تور چې را په بل چې کوم دا غسلې دا به هر حال جا مہربانی اردو کو خو اسی یو خبر دا امین زور ور دا اللہ تعالیٰ ہر انسان چکم دا ڈر زیات امپورٹنٹ پیدا کر دو ہر انسان دا پار اللہ تعالیٰ مختلف قسم خوشحالیان مختلف قسم خوندنا اور مختلف قسم مطلب جونی خید ہے نو نور سنو ہے مخدوم رکھا در وائے مزی دوم رکھا در وائے مزی چہ ہر انسان کا در اکڑے ہر انسان سر امین اکڑے اور امین محبتون باندی جون جوڑ کے ازک چی امین محبتون خساتون دا دا انسان دا پار ڈر زیات مزک اور ڈر زیات خون کے ڈر زیات خون کے ڈر زیات دا حد زیات خون کے نظمہ دا خبر بنا مطلب دا دی چی تاسو خام خا پخپل جون کی بلا بلا خوندنو مزیرا ولی اے ہائے جن ان زمر پروگرام اخیرنے پروگرام دا نن مر اخیرنے پروگرام چ بمور سره چوک ملگرتیا کئ چوک بدوا سلام کئ چوک بمور تلاس چ گئی چ السلام علیکم پما گران ار جانا سو بہر ہے ٹول مین وال تم جو ہر کلای وایو راجو پروگرام چ پہلا نای کلر گور چ مور سره چوک تا اوکچم جین چ ویل غڑی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ سلیم کتی خیر تاثر پلین والے رفیدار بھائی پاکستان زندہ
0: باد سلیم کتی خیر لائیو خبر ہے رکھو ماں دس دا چی ارورا سبا تب انشاءاللہ ضربت خانا جیتا زو انار فیس واش لے گما ایپل فیس واش بلے گم کیا
1: وعلیکم
0: او ورسره ورسره بچ کوم د سکن پالش لګم کریم بلګم نو کله کله می دا فرید بای تا فرید جنرال سٹور والتا تا تا او د زنه خلکو ته زړه دواګانی وکي زه تاسو د ټانک ریډیو ته راوسته نه پلاس مېرمنه ولا دلته ټانک ریډیو چې مشینه ولا پروګرامونه او دا غشغي او خبرې اترې می شروع کړي کنه او شکر الحمدللہ نن سباب از ان شاء الله پنجو یش پش کٹن کریم او دو دری کٹن سکن پالش او تقریبا تقریبا یو کٹن چکم دا فیشل او تقریبا تقریبا دو یا دری کٹن چکم دا فیس واش نو دا زما د پارا پدین غټ ګډ نیوز نشته دا زما د پارا دا غټ شیدا خو یو خبره ته کوم ګورا سلیمه کټ خیله ټانک خلک غریبانان ډیر برباد سلیو ډیر مخونه تواصلیو په مخونو باندې سم لوب سلیو علاج موږ اوس تر اوړ ان
1: شاء الله تاول هر څه ته دی دا ولا علاج دا پیدا هدا پچې پیسو ځای کول هن څه پچې پیسې به پچې لګیږي خو یو خبره رې ځان بایستا
0: چا بیت اللہ چرنگ شبر ابر خیر دو ڈاکٹر صاحب دے در کڑا بالکل ڈاکٹر دن ویر سلائے شاہ شکر الحمد للہ اچھا مشکلات ہمارا خود ٹریکٹر دے خراب سلا گٹر ڈز والی اس وقت سر تھا پلنجا آختا ہے شکر الحمد للہ چیر ورک سلا جا سہی دس ابان بجے پروگرام یو بجا کہوں بخو یو بجے روزگار ہے کہنا بس سہی یو بجا تھا پر اسپیشل پروگرام بیت اللہ یو بجا تھا نا سہی دا بس بجا باندھے پروگرام کے حساب سے رکھ لے ادھر تو وہیں بھائی تو چیچر انگا ٹریکٹر میکٹر پیسے میں اسی گٹی کا دروا لائی دیتا کور سے بولے چوچی کرواندہ شروع سلا چوچی وال کرواندہ شروع سلا خلا خوب شروع دی کنا چنو غنمو تو خلا ٹیم ستا دا کنا
1: یار کرو گا نا
0: نہ خلا خو ٹیم ستا بلے میش چکر سی شاہ شاہ شاہ مطلب شروع کرے مودی شکر الحمد للہ تاس دعا گانے بیت اللہ بس دیر بے وفا سڑا خط لے مجھے ٹریکٹر سے چرچا کار ونا لگو انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی خوشحال ہو سی یو جہان من کم کنا وقت پوری دلتا ہے بس در جان جا سہی دا مہربانی خوشحال ہو سی جی خزیدہ اس منگا سر بیت اللہ بھائی بیت اللہ بھائی منگا ڈیر خوب جان دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چوک کم جائے نا او نازش خورا کئی چرنگ اب تاب یس کن چھٹی کرے دا بس صحیح دے سبان اب ان شاء اللہ پروگرام یو بجے ہی بابا یو بجے خوزگار ہے کہ اس کن نہ برا گلے بھائی
2: سبان مست دو بجے تک
0: چھٹی خیر دا کلا کلا لش کی وقت ہونا راجا بیا کنا بس چکل آگا چاہیے آخری پیریڈ پاتے کی نا دو تقریباً دولس نیم بجے کی بونا جان اچھا اچھا اچھا نو روا نازش حالات وقت آج سے دی جون زندگی شارا وانا دا شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ زربت خانہ جی بار بار توائے چالہ کا بکریم باندھ خواری ہو گالش کی ڈیر ڈیر لگا ڈیر ڈیر لگا رشتہ توائے چی ناز دمرا خوین دی چکو می دی کنا دا وس ہوشیار اس لے پوی اس لے دوی میڈیکیٹڈ علاج نہ خبر سل چ میڈیسن چ شای وی علاج چش توائی دا وای چش توائی ماشاءاللہ دا ٹانگ خلے کو ہوشیاران سل شان او لکه کیمیکلو نه خلق تنگو لخوری پی خوری لوکل کیمیکل دا ملو نه خلق تنگو اوس خلکو د میڈیکیٹڈ د میڈیسن علاج پته ولګی د شان
2: بالکل
0: بس ناز چا سپورٹ کرایا تاسو یو ورکوټ یتیم یسیر رور یہ چا سپورٹ کرایا اللہ مو ډیره خوشالیان نصیب کا اللہ مو پجوان چې داسه خوشالیان راول چې جول وړ پجوان چې خفغان ته اوسګار نسی ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی نازش خوشحال اسی کی چاہتا سلام دعا کبل خواڑی وعلیکم السلام او کلثوم تا سلام ولی نہ کوی تانے کلثوم احساس ویری جو اگ مست پروگرام چ ڈیلی میسج کہ نیت اسلا کلثوم احساس لا سلام جواب ور سلام تا کو ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی خوشحال اسی شو یو جہان مننا اللہ مخاطبات ساتھ بر لیو سی گئی خاد آباد مد اللہ نہ غوانم اور ڈیر خوشحالی نے درتا غوانم سو کم زمونگ پروگرام اور سو کم زمونگ سرمین ساتھ سو کم زمونگ شاغ اور ڈیر ڈیر زیادہ خوشحالی نے اور ڈیر ڈیر زیادہ مینا اور مننا کوما چ سو کما پروگرام اور شدا

0: از این مسیجونه به هاش ملو تاسو مسیج ربیو فاصله او کلسوم فاصله دا خمر پروگرام ته ډیر ډیر مسیج کای ریګولر مسیج کای دا خمر ډیر خوښ خویندونه دی السلام علیکم السلام علیکم
1: اے رحمان علی ونای لے ونای نے
0: ہاں
1: اے رحمان علی ونای لے ونای نے جی پڑھن کو کبرو جا رے یار ان واڑے وعلیکم السلام تا تا اول اور دن کو تٹول صاحب سلام نو ایا اور حیات تو
0: ریا اے تا تور صاحب چرنگ شے برابر ہے ہیر دخلات وکیات شدی طبیعتوں میں مزجون شدی نور چرنگ تطور شدی تطور چه مسئله مسئله مسئله مسئله خونه استدی که نا
1: ربی جان بای بس اللہ دلا دیا من راو لیا من فارمان
0: یونس آمین آمین آمین ماغا یو سپایو که تا وڑو که مطلب سپای چیره لگه خسلاو دیر زنو بد سه بس خواه اللہ دی مجا پا تطور و مجا پا مخیل و مجا چه چو رہا کٹ کٹ پوری گل امام پوری چو رہا دا ٹانک لگه علاقه پرتی دی اللہ دی پا طول باندی را همو که دلت طول مجا غریبانان خلق پرتی و اللہ دی مجا باندی ورخ میجی گویا عمر حد صاحب دی چکم دا غٹ ثبوت دا کنا چی مورا ٹانگ خلق دورا پزڑن ریو دورا مینا نڈک خلق یو چی یو سپی باندی مورا تاسو جاڑو دا مورا تاسو زلو چی مینا دا کنا
1: بلکل ربی جان وی لکر
0: آواز دی کم سو عمر حد تا تور صاحب
1: مطلب
0: آمین آمین بس خدا گورا وی چی دا دمین سوری وی چی پا اخپل درد زنور هم سری نریکڑی پا اخپل درد زنور هم سری نریکڑی انسان هاگا دا چی بل پا درد دردمند شی نو بس اللہ دی اللہ دی مجھے تاسو ٹول مسلمانانو باندې رحم مرحات تا تور صاحب نور رتوایا حالات وکیات عمر حیات تا تار توت دی ڈالی وای چی اوایا پخپل جنازه کی سو گٹ شوی دا اوایا پخپل جنازه کی سو گٹ شوی دے مخت د ڈولی د یار کو س کی سو گٹ شوی دے او چا زما پشان کلونو پستی دن مندل دے یار ته د خپل کور په دروازه کی سو گٹ شوی دے
1: یار زبردست
0: اسپیشل میں تاتو ملو میرے ہاتھ تور صاحب شاہ ہاں
1: تاتا ڈالی ربی جانی وائی چپ کالونو دیدن کی گی غنیمت گنا
0: اے چپ کالونو دیدن کی گی غنیمت گنا
1: تاتی میری چی مشکل ہوں فرماتا رہی
0: اللہ
1: بس ربی جانی انوار بن دیوان دا سلیم کتی خیل دا و اختر زمان خوزان و اللہ سولا و رجونو کتی سلامونا و تاتو سلوتا و موزا پیو کتی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ یو بجیتا نیٹورک ہم سے نو پلیز یو بجیتا سان ریڈو کے عمر حیات تور صاحب چھ سوک بس باسم آپ یو بجی پروگرام کی رازی زمابا غٹ فین سوک جوڑے کی چھ زماب پروگرام تب رازی آپ یو بجی باندے مونگ تکال کے میسج بکی 0334-483-9292 0334-483-9292 باندے کالو کی آو کمران مونگ تا میسج کردے دی او کمران بھائی ڈیڈ رضیات مہربانی او بیت اللہ خسم زما پسند تھی او ماسل بیت اللہ بھائی او بیت اللہ بھائی کمران بھائی اور اسپیشلی سلیم کٹی خیل صاحب زمونگا پروگرام اور ڈیڈ رضیات مہربانی خوشحال ہوسی گئی یو جہان بندر کو ماسو کم کال کر غواڑی میسج کول غواڑی 0334-483-9292 باندې کال کولی شي میسج کولی شي 0334-483-9292 خجوچ السلام علیکم وعلیکم السلام سویٹ بھائی شو از ویری نائس تھینک یو کتنے تارے ہیں آسمان میں پر چاند جیسا کوئی نہیں اور بہت کمپنی ہے زمین پر مگر ٹک ٹاک کمپنی جیسا کوئی نہیں ٹک ٹاک کمپنی زندہ باد آل سسٹر کو سلام آئی ایم اقرا خان فرام ٹانگ

0: ہاں جی بالکل ہم میسج کر دیو جہان من کو ماسو نیکسٹ کالر طرف تجو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ شیخ صاحب سے برابر حالات زندگی دا الحمد
1: للہ اخیر نه بیا ما نه کی اته بجی پروگرام خو اخیر نه دا خو تبا چا به 1 بجی ته ولګی نه
0: او لکه متولا به تاسو موږ ټول شعرانی دا ټیم لیست کی اوس وختي ټیم دا په دې ټیم باندې میوزیک موج مستی لکه زما چې خوان نه کی سبا مل ټیم مخ چې خو دا ټیم چې کوم سبا مل به تیر سلای خو دا ټیم سبا مل تر واند زما چې یو بجی د لار سو خپل جای ته خوان بو کی او وا وا تای وا خبره کړی وکنه چې موږ نه چا کوچیان جوړ کړی دی کنه اگر سڑی ویلے چھو مرن دن جوڑ تا سو خپل جان نو کوچیان جوڑ کڑی دی کنا خبا سڑی دا خبر او کڑا بیا نو سڑی تا ما ویلا ما سڑی تا ویل کنا او تل میچ مرن جان نو جوڑ کڑی دی خلاص اتا دا پدی چھے بدو وچ دا ود ویلا چوست دا نور حالات وکیا سید کریمان ریمان شروان دی کورچی
1: زبردست روان دی رہے رفیع بھائی زبردست ٹھیک ٹھاک کریمان زبردست روان دی اصل ما جی سے دن کی جمعے اپنے تے بنو رہے کی نوی تے کو اصل نادا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ سبا ور لے گما کالا تے منظور وا بل سبا سبا چ ور لے گم بل سبا تا سو پتہ کوائی سو سیدا
1: تصویر وا دین دے جمعے تے مشتا کر رہی باقی چوک ما جا کر سلیم کٹی شیل دا ور ترا دا بل تک کر وان دا
0: بیت اللہ بیت اللہ ٹریکٹر والا دا خاندان ہزار شما وعلیکم السلام حاجی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ قربان قربان بخشنا وان چیر چا ضروری کال پسی راغلا او چرنگ شی برابر طبیعت مزاج شد حالات شدی
1: الحمدللہ بس امین
0: کا تدی یہ پروگرام مبارک یار دا زنا خلق تی کنا دا الیا خور کئی مسلہ دا نور خوین دے مسلہ دا گنڈا پورزلا دا چکم مطلب سرے کی وے دا نو پیش کی سرے کی دا پوئی کچ مور سبا پروگرام چکم دا یو بجے سبا نا مور پروگرام یو بجے ویلش کی دا خلق پوئی کا کنا سرائیکی چھے پوئے گا مات سرائیکی چھے را جی تات در جی تا اوشیار ہے زمان تا خونہ را جی سرائیکی
1: گزور گولڈر انداز کون را بسنے
0: خرا ہے نینا پخکولی انداز کی پوئے گا زاو تو ہوئے
1: سبا انشاء اللہ خیر سرائیو سبا ایک بجے پروگرام تکالو ہے سر ایک بجے تا پروگرام تحت جا پروگرام سر ایک بجے ختم کیجئے ایک بجے نا تر سر ایک بجے پروگرام گئے
0: لگی اعلان ٹیپ ہوتا ہوا ہے اعلان ضرور سنی ہے یہ ادا سے ہوتا ہوا ہے منا
1: میں اعلان سنے رب جان والا پروگرام یہ نا تر ٹھیک بجے تو پروگرام کے پروگرام کی کا کرے ضرور
0: یہ زلبیا اعلان سنے میں
1: تجارت والے پروگرام کے اعلان کرے گا پروگرام کے ایک بجے نا تر ٹھیک بجے پروگرام کرے پروگرام کے کال کرے
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیر زیادہ مہربانی ماں سارا ٹیم ختم فیضان نن تو خبر کم ہے خوش دے دا یو شیر اور تو آخر آخر یو شیر اور تو
1: شیر اور تو
0: آبا با
1: خبر سر پا سر دا پورے را پورے نشتا
0: اللہ
1: آور نظرور کڑے مال وحرا کڑے
0: او جار
1: احسان ارولا ارولا منن سور سور بے تسکین خبر گزار سخت را کرو
0: اللہ
1: جان منن
0: خوشحال
1: پروگرام
0: انشاءاللہ ڈیر سر فیضان بھائی زمونگا اول چی لیکن مطلب پیو بچ زمونگا پروگرام روان دی جی انشاءاللہ کالا تا منظور ہوئی جی ڈیر رضیات مربانی خوشحال ہو سے گئی یو جہان من نکوم اللہ مخادبات بر علی ساتا اللہ نمو ڈیر رضیات خوشحال غوارما ڈیر خوشحالیان در تغوارما جی اول چی لیو یو ٹک ٹوک فرمولا بھائی یقین مانا استاکریم ډیر خولې دي بالکل سمونګې میډیکیټډ علاج دي جی مونږ میډیسن راوړې دي مونږ میډیسن علاج مو راوړې دي علاج مونږ سلو کل کې نکل ګنګاری لخت لوټو سونه نه دی راوړې جی شکر الحمدللہ السلام علیکم بھائی کیسے ہو میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں زلف دماران گانا پلے کا کنا سب مسجد خوان کو سلام سب مسجد سلام مسجد پکیلا بل شو دا پکیلا بلا دا
2: بس پینا گاڑا وجنی عاشقان بس پینا گاڑا
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیا اللہ سے جوڑے
0: شکر الحمدللہ رور میں چوکا شیخ اتارا منگا رور جان کڑے لے کا سرنگ شیخ محمود ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبانہ بس ماں پروگرام یو بجا بھی یو بجا شدا
1: بھائی
0: یو بجا بھائی سباب یو بجا راجی شدا ان شاء اللہ مہربانی بالکل ختم شوئی دے مخنا والا محمود صاحب یو جہان ونہ علام مخاطبات ساتھ ابراہیم وہ سلام میں قبول کرا غزنی کلی چیما بالکل پروگرام دے رہا حسن علی چرتا رکھتے بالکل حسن علی دے بنا زما پالام اس پرم خوبت لطلو کی رائے پیغام در کو مجھے جسو کم زما آواز ہو رہی شکر الحمدللہ پا 50 روپے میں اسکن پالس راولے دی بہترین کوالٹی بہترین ریزلٹ دبلیچونو نا مخلق خلاص کلو بلیچونو مخلق کو تا مخون برباد اول دینی لوا خلقو کے میکلیٹڈ کریمونو استعمال اول میڈیکیٹڈ کریم میرا اول صرف اور صرف پشل کام 300 روپے باندے دا دینی لوا سپیشلی زمونگا فیسواش انار فیسواش روانی چی دا ڈوکو دا انار دا ڈوکو دا انار دا چرکونو جوڑ شوے دے اور سپیشلی دا اخوین درونو دا پارا دی یو انار سل بیمار درسلو بیماریو علاج زمونگا یو انار فیسواش والی بالکل جناب دینی لوا زما یو کلون چی شیمپو دا کی دا سپین اختو بالکل دا جن توری بہترین شیمپو دا اختان اور سر مضبوطی کی برابری گی زما ٹوٹل پروڈکٹس واخلی استعمال کی زان خکلی کی زان خیستہ کی زان خلق تو روخائے سو کم زما آواز ہو رہی بالکل جناب دا ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان سر ملو ساتے ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان زندہ باد اور ڈاکٹر رفی جان پرند آباد اور زما ٹول اردن کی دا اللہ خوشحال ساتھی ٹول اردن کو ڈیڑھ درجات مہربانی اور وار ہوئے جی زلف دماران اور مال را کے ماں رفی جان لرا کے جزت دلوی اللہ پامان اللہ پاکستان پاکستان زندہ باد ٹاٹا سبا یو بجی بملا بھی جو تر سبا پورے دلوی اللہ پا

0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لدی ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتی ښکلا ورکوي. نزان لپارا راوړی ازنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیا چ چل شوے دے جدم ر پریشان اے
2: پریشان بنے مزے اللہ ول چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ول چ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تھوڑے تھوڑے ہلکی دی پی لاگے د وجی زب اللہ رکی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ول پریشان کی گی کالا پتہ نشتے دے چ وس مارکیٹ ترا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چے لری کوی ستاسو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دستر گو لاندے توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف پوش پو کی تاسو دا سے خائز درکے کم چے ستاسو خوخوی اوے گلالے بیا بدر تا خلق گوائے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی او زان لے او موز زما او موز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈرس تو خایا
1: ایڈرس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نو اس ورش او دا زان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي.
4: بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړې ستاسو د پاره ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکې داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتئ. It's...

کوم سیمه کومه علاقه کې موري هغه زمون کشران دي مشران دي غړ دي والد دي ماشومان دي ټول لړې ذاتم مانه نړۍ ذات شکریا الله مراته روح جوړ خوشاله باد سوکاله ساته او پروگرام کی تاسو ته هر کلی سټډیو مشری فقیر علی وایما چانگ والا وانی والا چرنگے وسا جون جوا کروان دے امید رب دے چدا وش پوم بخیر خوشالو سرا امن سر سکون سر دروغ سی ہاتھ سر مقام مختی رشوی وی یا ہم کا سوک بیماری یا سے مشکلات سر مخ وی اللہ دی داغی بیماری ٹک ٹاک کی اللہ دی ساس رغ مشکلات چکم دے بالکل حل کی جی

مشاور فبازي قريم زمشاور فبازي قريم او زمشاور فبازي قريم زمشاور. اچھا جی نو چکم دے پتہ خبر بن لگ دے چکم دے خپل ذہن اور خپل چې کوم زمونږ عادت دی پاغې کې به راولو خامخ دغه زمونږ بچی دی د دې په مونږ باندې چې کوم دی حق دی. نو دې سره سره پروګرام د اسنا کاسمیټکس پاکستان څنګه ما تاسو ته شروعات کی ویل چې اسنا کاسمیټکس پاکستان همیش تاسو د هاي سنو تاسو د بیوټي خیال ساتي اور زمونږ پروګرام کی کوشش دا وی چې یو نه یو خبره د یو نه یو ټاپک مونږ ضرور راولو اور پاغی بانی تاوستا خاما دو دری منٹے خبریو کو چکل خبریو شی نو انسان پاغی بانی یو ٹاپک راشی ذہن تھا یو خبر راشی نو پاغی بانی پروگرام کے ہم خبر رکی دے لیشی ورسر ورسر انسان بھی اکثر پک پل سو چکے چی سو چکی نو آگا اکثر او غاڑی چی راشا چی کمی دا خبری او شو لی دا زب پا ریل جون کی پا حقیقت حقیقی جون کی چکم دے اپلائی کم آئے چی دا سمرا چکم دے زیل نیسی آئے چی دا سمرا زما پښون باندې اثر ساتي

ਓਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਇਲਾਵਾ ਚਿਕਮ ਜ਼ਮੂੰਗਾ ਆ ਪੂਰੇ ਇਨਵਨ ਕੰਪਲੀਟ ਗੋਲੀ ਬਿਊਟੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਨੂ ਅਗਹੁਮ مختلف انگریڈینٹس کی چکم دے اغا شامل لپاگی کی داغی انتہاب ہم تاسو کولے شے یو پارمولا بیوٹی کریم دیتے دا پور ان ون زکو ویلے کی گی چیدے کی تاوستا سلو سیزون ملاوے گی جی یعنی تاوستا پا دے کی بیوٹی سوپ ملاوے گی بیوٹی سوپ سر سر تاوستا بیوٹی سیرم ویٹامن سی کیپسول اور بیوٹی کریم ملاوے گی یعنی دے چکم سوپ دے کم صابون دے جی اغا ہم دل نکنو اور پودے یہ نچکل تاسو دا واخلے دا سلور والا سیزونا اور آوا واخلے سابون بتی سائٹ تکے دیں چکم دا غدری سیزونا پاتے شی ویٹامن سی کیپسول بیوٹی سیرم اور بیوٹی کریم دا غدری والا بتا سو پر خیستہ طریقے سرا اور کلی طریقے سرا چکم دے مکس کئی یعنی دا یو بل سر بد آغا تاسو چکم دے جوڑ کئی ملاو بکئی ٹھیک شو جی داغی نروس چکل تاسو ماسکوتن کی دشپی سملی او دکی گئی پا داغ سابون مانی بخپل مخ اوین زی دا مخ دا وینزنو لان روس چکم دی دا سکار بتا سوکی کنا چی بیا با مخ اوچ کی دا مخ اوچی دو نروس تو بیات داغا کریم لگی داغ سابون حصوصیات داری جی چیو خدا ستا سکن صفا کی ستا داغ سکن دا جل نا چکم دی گندگی رو باسی بدرنگوال دوڑی دا رو باسی گرد غبار رو باسی اور بل وردستان دا سکن چکم دے بالکل نرم ملائم کی خیستہ کی او کریم تے بالکل جی جوڑ کی چکلے تے پاگی بانی کریم اولگے اگا بالکل دا غوالو والو ہولز والو والو حسرو تے چکم دے زان ارسائی اور آگے کی چکم دے زان پری دی نو چکستانسو پیمپلز موجودی ستاسو ڈارک سپورٹس موجودی یا چکم دے دا اکنیز مارکس یعنی دا اکنیز نشان چاپ داغ موجودی داغی جلد کمزور کی دا جلد کمزور سر سر چکم دے اغا ختم کی بڑی کدا خصوصیات شامل لی دی انگریڈینس تا چکل نظر تا واچے تا دو بیا پتہ ہو لگی چی واقعی یو خدا دا نیچرل چیز نا تیار دے او بل واقعی خبر دی چی پدی کدا طاقت موجود دے دیگه چی پدی کدا ٹول نا بہتر خبر دادا چی پدی کدا سنسکرین موجود دے چی کم ستاسو سکن چی کم دے اگر دنور دا شغاگانو نا دنور چی کم با تیز شغاوی ستا پا مخ پاندے لگی اگر نستا مخ چی کم دے بلکل ساتھی دیگه چی کم دے بل لیکو فائن شامل دے یا مجھے اپنے لیکو پائن چی کم دے ستا مخلا یو نیچرل او یو فیر لک ورکی ای چی کم دے غستا مخلا یو دا سی نیچرلی لک ورکی یو دا سی قدرتی کلا ورکی چی جا دا با پتا ہم نے لگی چی آیا تا دا مخ پس سر اسپین کو آیا سا پر مخ بانی دوم را دیر زیادہ رسرات سنگ را غلی دی دکا کا یو سی کریمی کا نا چی تیس امال کستا مخ بلکل زڑ کی ایک دمی مکمل زڑ شان شی کا نا او پوش شی خط شان سا دا مخ نساز شی نو نا نا نا نا نا نا نا از نا پارمولا دا غشان نا لک ستا مخ لنا ورکی جی بلکل فیر اور نیچرلی قدرتی لک چکم دے سانسو دا غمخ لورکی زگا چی دا لکو فان خصوصیات دا غدی

صفر تین سو پینتیس چار سو پینتیس پینتیس پندرہ بانے تاثرات لے شئی موسیر دیز ناکہ کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے برخا غیس لے شئی او دے ٹانگ والا لگ را ویخ شئی خا چکل تاثر آویخ شئی زمانگ دے پروڈکٹو نو سر چکم دے مین پیدا کئی حلوس پیدا کئی اور چکل استاس محبت دیرے دا زمان استاسو سر وعدہ دا جی چی انشاءاللہ انشاءاللہ استاسو دا پارا بدا غلقی درہ دوم رل دینے بھی دیر زرب استاسو تا اناؤنسمنٹ کی گی زرب دیر زرب چکم دے کنا استاسو دا پارا دغه لکی ډرا مونږه اناؤنسمنٹ کو دغه لکی ډرا به چکم دے ساسو لپاره په وانه کې سوري چی په ټانګ کې چکم دے شاملو کو د ټانګ والا او چکم دے هغه بدل لیست ډرا وی جی زمونږ د اغستون کو د پاره زمونږ چکم اغستون کې دي زمونږ چکم د پروگرام اوریدون کې دي اغي د پاره بدل لکی ډرا وی ان شاء الله زمونږ د لکی ډرا د لیست د پاره چکم دے مختلف علاقو مختلف سیمو کې چکم د سٹارټ شوی هم دا خو بس چکل ساسو محبتو ندیر شی چپکم علاقہ زمان سر محبت دیر شی او دا پروڈکٹ آغستون کی دیر شی زکا چی مونگ دا تا تاس تنوی چی زمان ٹول پروڈکٹو آخلی جی او گو رے تاسو تا کم خلگی کم خیستہ لگی تاسو دا کم کم پروڈکٹ ضرورت تے تا آغا پروڈکٹ خریداریو کی تا زان دا پارو آخلی کسو کا زمانگا بیوٹی کریم اخلی زمانگا چکم دے گولڈی بیوٹی کریم یا زمانگ پاربولا بیوٹی کریم اخلی داغی چکم ڈبی دی آغازان سر بلکل جی محفوظ کی دی آغازان سر محفوظ کی دی زګر چې دا تاسو سره سره کله محفوظ کی تاسو سره محفوظ پراته وینئ ان شاء الله ان شاء الله چې کله بیا زمونږ دا ډرا راځي زمونږ دا لکی ډرا راځي هغه کې به تاسو لړې رضاته فائدہ درکې تاسو لړې رضا چې کوم دی او فائدہ درکې تاسو باندې دا انعام هم ګټلې شي نو دلچا سره سمره هم دا غوی دا محفوظ ځان سره کې دی بالکل چی سنبالې کې دی کله زمونږ دا لکی ډرا چانس راشي مو کرا شي هغه کې بیا موږ اناؤنسمنٹ کو او تاسو لپاره چې کوم دی دا خیستہ خیستہ اناؤنسمنٹ خیستہ خیستہ انعامات بابا کی چکم دے ساسو لپاره بیا شاملی گی نو ٹینشن مناخ لیں دا غزان سر بالکل جی سنبھال کی رہی دا اس ناکہ اسمیٹکس پاکستان ٹھیک شو جی

0: سلیم کٹی ہل سے با میسج کڑے منے نے شکریہ ادا کوم جی جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو وعلیکم
1: السلام
0: جی خورکی تاسو پروگرام کې هر کله سټډی مشي په خیرالې وایم
1: مننه
0: اما سره زما خوګه خور د کوم زینه خبرې کوي ریشما خور سره خبرې کوي د وانی نه ریشما خور د ازنا کاسمیټکس پاکستان پروگرام کې هر کله وایم سټډی مشي او سمډی ریسا ته مننه شکریا اور ما تخکاری چې زما خوګي خورې ما ته په پیل ځل کال کړي کنه
1: جی سر
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ نو امید شدا بستا سو پہلے زل نوی اب یا بہ ہم کال کوئی اور لازمی بہ کال کوئی ٹھیک دیکھا نا
1: جی سر
0: اچھا اصل کے دا سکار دے زماری شماخور نن پوانا کے دا غلطا دا نیٹ سمسلہ دا نو التا پروگرام اس پہ حال ریکارڈنگ روان دے خواہ
1: جی سر
0: نو کستا سو سے تپوس وی دا کریم والی سر پروڈکا والی سر زمان تا سو تپوس پختنے کولی شئی
1: جی سر میجی اور اینا رائز پسوا شخص ہے دے اور اینا فرمولا بیوٹی کریم
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کامیاب شی او سنگ پخپل کو استعمال نور خوین دو توائی استا سکم ملگری دی استا سکم سہیلی دی اگی تو توائی کنا وای
1: جی سر می جی استعمال ای می جی پیرا کو استعمال ای او می جی دیری تو جی چو خوست دی می جی دے زبردست ریزر کرا صرف فیسوا چ استعمال ای او کریم نم دو خوشتی دی او فیسوا سی می جی دیر مطمئن دیری کی شی می جی مخی دی صفا کرای دی
0: ماشاء اللہ تاسو سکول یا مدرسې ته زئی
1: جی سر
0: اسکول تے سی کم مدرسے تا
1: مدرسہ تا
0: نو ال تک پلو ملگرو توائی چتا سو ہم دیس نا کاؤنس میڈکس پاکستان پروڈا کے استعمال کئی
1: جی سر می جو مدرسہ کے توائی اسکول نے کے توائی دے می صاحب محلا کے دے خال تو خستی دی
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ انشاءاللہ زما خوگی خوری اللہ دی رات کامیاب کا اللہ دی چرتا تور سری مکا اللہ دی دغه فردی وساتا انشاءاللہ انشاءاللہ تا صبح خامخ لازمی دغه پیغام چکم دے مخ کے خلق تو ور کوی ٹھیک شو جی
1: جی سر میں جیسے پروڈکٹ دیا نہیں زلمی جی پروڈکٹ محمد استعمال کرے جس کے در کریمال پر محمد استعمال کرے دے محمد نے خراب شو ہے تیرا دو دری کو لشی چمیس پہ استعمال کرے دے میجے تو تیرے نہ پہ سوائے صرف دورے دے پہ استعمال کرے میجے مخیت تزلی رو آستا
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس مونگا آج گم دے خوری پدی ڈیر ذات خوشحالی گوچ مونگ تستا سو بشان خوین دی راشی مونگ تے دا کھلی کھلی خبریو کی پیڈ بیک را کی مونگ پدی ڈیر ذات خوشحالی گو انشاءاللہ زما خوگی خوری دا شان بتا سو کل ہم آج پروگرام بیا کل لائیو وی گنے لازمی بیا پروگرام تا کال گوئی ٹھیک دا ڈیر مانا نا جی ڈیر ذات شکریہ بس دادا از نا کاسمیٹکس پاکستان او ساسو محبتونو کمال دے
1: جی سر اوکے بائے
0: اوکے بائے اللہ حافظ اخبل زان ڈیر ذات خیال ساتھ
1: اوکے بائے
0: بائے بائے بائے اوکے جی زما خور وی چمنگ دا سے پروڈکٹ چر تلی دی لینے دی اج دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان سنگ پروڈکٹ دی وی واقعی اور واہی دا سے پروڈکٹ دی چمنگ استعمال کر مونگ دے ڈیر ذات بہترین چکم دے رزلٹ راکو ماشاء اللہ سام بھائی آپ کی آواز تو بہت اچھی ہے ماشاء اللہ اٹس می رویش فرام ٹانگ تھینک یو سو مچ میں کر رہی ہوں نا ٹانگ سے میسج آئی ایم کوئین کوئین صرف آپ ایک کر رہے ہو ایک میسج سے تو کام نہیں چلے گا نا کہ صرف کوئین میڈم آئے گی باقی لوگوں نے بھی آنا ہے سلام مامو پیش ہو گئے ہم دوانے نا وعلیکم السلام السلام علیکم پوانا کی دے ریکارڈنگ دے وعلیکم السلام ہاؤ جی ڈیرا مانا ڈیر ذات شکریہ چاچا منسر پروگرام کی برخوا غسل چاچا زمنسر پروگرام اور ساسر امینی ساسر محبت یو جہان شکریہ یو جہان من نکوم اور بالکل جی تاثر برازی منسر بدغشان پروگرام کی برخا اقلی اخبل آوان سل پانز راسرا شری کولی سے چکل تاثر آشی پروگرام تا پروگرام پتا سبان خیست کی گی اور دا پروگرام چکم دے دا پتا سبان خیست دے دا پروگرام بالکل جی انشاءاللہ خیست کو دا پروگرام بنور ہم خیست کو لازمی بے خیست کو اور چکل تاثر آزی نو پروگرام بخیست کی گی سو ہر سمرے لگے ما یو گھنٹے لگے دو گھنٹے لگے ما نو دا پروگرام چکم دے دا بکی گی خو چې کله تاسو راشه مو سره پروگرام کې کال کوي میسج کوي یا مو سره خپل پیغامات شریکي خپل आवाज الپا شریکي نو دا پروگرام چې کوم دی دا نورم بهتر شي نورم چې کوم دی خسته شي نورم ډیر ذات وزیدار شي نو دا غشان درته زکه وایم چې راځي په پروگرام ته پروگرام کې به مو سره لازمي کالز کوي میسج وز پکوي اور بیا هم کې تاسو ته مزید معلومات پکاروي ایڈریس حوالے سره تاسو ته پوس پختنه پکاروي نو زبیر سے بالکل جی مو سره موجود دی آگے تا تاسو کال کولی شئ پسے پر 333-50-19-20 پاندے پدے بانے آگے تا کال کئی اور دا غیر دا ایڈریس معلومات کولی شئ یا نور سے تا پوسوی بختنوی دا غیر معلومات چکم دے تاسو دا غیر نے کولی شئ پسے پر 333-50-19-20 پاندے سے پر 333-50-19-20 سے پر درے پیرے درے 15-0-9-0-2-0 بانے ٹھیک دا جی نو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي چرته مو سي خاد آباد خوشاله بری آلو سي او نن پکې لکشان سانګ واوري پلوې لا مصفار انتحاب د ازناک اوسمنکس پاکستان انتحاب د خلاګانو

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفه کوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانڈا محل احسن ہیننا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدو
1: اللہ صلی علی
0: گران مینا والو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. گران مینا والو ماته ویل کیږي تاسو کوربه کرام خان او تاسو دې وخت کې زما आवाज الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. زما د ټیم اور د اشما کاسمیټکس پاکستان تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي لسو بجو نه والا تر یو لسو بجو پورې. اور کچرته د ټول پروګرامونو مونږ راجم کو سحر مازیګر ماسخوتن سحر پروګرام کې زما حاضر ډیر زیات وی. اور سحر پروگرام چکم دے نو آغا زما ډیر زیات چکم دے آغا آنیر یعنی مطلب لائیو پروگرام کی گی اس کمپیئر ما زیگر اور دماس خوتن لکی 88 اوریدون کورون خویندو تم ویلکم پخیراله سټڈی مشی ویما 88 کی د نت سے ایشو وا یعنی لکی مروت کینو داغه د وجه زما کی دیش لک خونته اس پروگرام ریکارډډ چلی دلی وی خو اوس می در سره پروگرام بالکل براه راست ته او تاسو زما आवाज چکم دے آغا بالکل لائیو اور دینا علاوه چکم دے نو آغا 88.4 امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک دے گلوبل ایف ایم 91 ڈی خان دے

0: وعلیکم السلام اکرام بھائی، څنګه لخی طبیعت خره؟
1: شکر دے بالکل خیر خیریت دے زبیر ماما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دکلی خلق خټول تکړی خوتر ډیر تکړی، زکه چې تکل هم زما خواله راځي، نو یا ما په اودو گی روي یا ز په جیم کې یما خود د وخت ماشاءاللہ راځي.
0: بس اکرام بھائی یو متل شوی وی چې مثال د کور موړ دین وی موړ بغیر د کسنګ او چې د وخت وځي پټه موزي او زیلا دا فکر بدر سرنی ک یاره چې په لار ډېر او نن هو تعالی هپ تر چې خپل گاډی مرا سره نو مې د سورلو د گاډو سو پته لګی کی دی شي چې در پد کې او سټاپونه خو بهرال شکر دے گاڑے را لدا سی میلو شو سحر سحر کے چلک ٹیم کے بس تا خوا کے موجود ہوں
1: دا سی وای چھ خپل گاڑی نے زر را ورسا.
0: بالکل بالکل
1: بل خبر دای زبیر بھائی چھ تاسو سرا چھ کم دینو اغا فکر ہی کنا چھ رزب زما پروگرام بم کوما نو لگا فائدہ موشی پروگرام کے نو تاسو مینا سی وار اگے دوج پ ٹائم راسی او مزم کئی چھ کلا داسی مل مرزی اگا داسی ٹائم لراشی چھ زما شو وی زما پروگرام چھ اگے کے لگے خبر یو کی لگتے نہ سوا ورو لگ دکانداران یاد کی نو دا ڈیرا مزہ کئی.
0: بس اکرام بھائی پروگرام لہو راتک دا اشما سر زمو خپل مینا دا او استا مینا دا کریمون لڑا ڈیر سرازی نا مونگ چھ دل تک کینو نو کہ مثال سلور پنجا خبر زمونز دم وی ناغستا پخوا کی رشی تلخ پتا دا
1: انشاءاللہ زبا کوشش کوم چھ دستانا زڑے خبریم ہیر انشی او نوے نوے خبریم در ترایا دیشی کنا
0: لکڑا بدل استڑے کوما.
1: بس انشاءاللہ ما خو پہلا پا سٹارٹ کیوئے چھ زما گورا داستی مل ما خوخی چھ آنیر خڑیر خبری کئی داغی وجہ دائی کنا چھ ماوی چھ مونگ تا لگا دمہ ملاوشی زکا چھ مونگ خواسیم خبری کو زمون خو کار دا دے کنا
0: جی
1: خو زمونگا خبری او استاسو خبرو کے بیا دا فرق دے چھ استاسو پشانتی رونا رائشی نو آغوی سرا دا کی سیم ہوئی چھ بھائی سوکرال رانے اشما ہربلائل یوڑل رانے اشما کرک کریم واغست رانے اشما ہربل سپری واغست رانے اشما ایکواسیٹ واغستو او یا چھ کم دے نو پلانکی سرا اشما ملاوی گی یا اکرام بھائی زا چھ کم دے نو انشاءاللہ ڈرال برازما یا میں دا تیارے دے یا با دا سے چلکو لکا دا ناشنا او نوی او دا میدان خبری تاسو سروی.
0: بلکل ام دا کسی دا اکرام بھائی چھ سوک سیو سی او مثال سلور پنزر دے پس یا اب تپس راش یو داغی ریزلٹ مونگ لرا کی نو مونگ دیر زیاد خوشحال شو
1: ماشاءاللہ
0: اس لگا زیاد کر ہربلائل دی نو دا خو انسانان خو امخوری خونن سبا پا زناور یو مرض را غلے دے نو زیاد کر خلق اغیلم استعمالی نو دا دیر رون مونگ لداغی ریزلٹ را کن مونگ پل دیر خوشحال شو چی آیا پیسی خو مونگ پیسی گٹو خوئی سر آغا عزت مونگ لمیلو شی نو مونگ پا داغی مان دیر مطمئنی و خوشحالی و
1: او دا سیدہ کنا زبیر بھائی چی اسی اوکس دے اغزان لبس واغستو یا ڈاٹسن واغستو یا سوزکے واغستو یا یو رشکا واغستا یا چینچی لوڈر واغستو یا دکان کو لاؤکڑ دا مزدوری دا پارا
0: آو.
1: نو دغه شان دی دا زناور چې کم دی دا د بازی خلکو مثال لکه یو گاڑی وی یا یو دکان وی کاروبار وی اغینا پی خرسی او دا اغینا چې کم دی ماسته خرسی نو چې بیا دی زناور بیمار شي نو الله می دی معاف کی لکه الله دی نه کی چې ټول کاروبار دی سین یوړو.
0: بالکل لکه اوریدون کی به موی چې زبیر ماما یاد می سا سوکرا شي دی د زناور ذکر ډیر کوي کنه
1: جی جی.
0: نو آیا مونږ ټول زمیدار خلک یو؟
1: صحیح خبره.
0: نو مونږ له دا مسلې ډیر مهل راضی نو مونږ بهرال کدا وایو نو په دغه وجه باندې
1: زبیر بھائی دا پروگرام دا سی وی کنه لکه ریډیو لکه اوس به په نوخار کې په خاریو کې به هم خلک اوري په بازارونو کې کنه چې څوک به زناور نشي ساتلې زمونږ په شان لکه مونږ اوس چار صدی ریډیو زمونږ کور کې کار کوي زما مور چې کم دا غم پروگرام اوري او زبیر ماما وایي چې مور لمه در لخ سوټ راوړی دی که خوخي نه وي بیا هم بدلیږي او زبیر ماما ته دا پته نشته دی چې کم یو شیز په توفه کې ملاو شي بیا مونږ چرته بدلو هغه بیا مونږ چې کم دی نو بس خبرې پکې نه کوو کنه. نو دا چې اوس دا پروگرام زمونږ په خاریه کې په خبر کې موریدل کېږي په کلو کې موریدل کېږي او کلی کې خو په هر کور کې زناوري چې په کم کور کې غوا نه وي میخه نه وي زناور نه وي کلی کې نو زما چې بیا خلک ورپسې خاندي چې مړه دا څنګه د کلی کور دی چې تاسو ساتلی نه دي.
0: بالکل عمده کسي د اکرام بھائی.
1: نو اشما هربلائل د زبیر بھائی خبره چې څوک هم بیمار وي د چا زناور بیماری اغوا میخی بیماری چیلی بیماری سا بیماری برا غلی زبیر بھائی چی سنگا خبر اوکڑا و تاسو تاو پتی نو اشما هربلائل ورکوی انشاءاللہ ٹکی گی وگورا دا خبر زده 2019 نکوما او پسونو پزرگونو خلق مخی ترالل او دا زبیر بھائی پشانتی اوی چی الحمدللہ غواگانی میخی چیلی سوک پاکی چرگانی یاد کی سوک پاکی گڑ بیزا یاد کی نو دا زکا فائدہ ورکی چی دا انسانانو لا فائدہ ورکی انسان سا خلی
0: اکثر اکرام بھائی دا سی چی ماسخوتنی نا دکان ماندے دیر رشی او کسٹمر راشی نو یو ولوی وی لکه ما د ايش ماشين پو استعمال کړي ډيره فائدہ راکا بل ولي يرا غسه کې دا کرک کرم هلا جدا دي
1: نمون
0: ته لا بيغمي مخ په دکانداري کې وي یو بل سره په دغه باندې مشوره کوي خو مونږ خوشحالي ګچي خبره اور ور سره ور سره غوګ موي خي چو ګور دي پلاني له خو يرا کرک کرم پیدا ورکا دي بل مرګي له ايش ما پیدا ورکا دي زمون په دکان کې داري مشوره کوي يرا دا اسيس پروډکټ خدي دي مونږ له پیدا کړي دا نمونږ په دې خوشحالي چې آیا کله شل روپے مونږ ټلې دي نو زمونږ په سترګي اوچتي دي
1: دا زبیر بھائی دا مونږ ابل اور استلیو کرکتا نو کاری نور خطاب سے دکان کے ناس تو یو ملگرے رالو اشما ایک نڈرا پیتے یوڑو
0: جی
1: بیا لاڑو بیا واپس رالو یار وہ ادارہ تھا واپس کا وہ چارہ تھا بارو چا پنزوس روپئے سے شیز میں لاوی گیا وغیرہ دانے ٹھیک کئی گیا نا نو زملتا ناستو ما ما تو سم نوے شاپ سلم ناستو شاپ سلم سنوے کاری نور خطاب صاحب ناستو اغم سنوے نور سمید جی ور تارا پاس دو ور دوی جی پنزوس روپئے کے بلا کم یودا سے شیزی سے طالب دانی ٹک کئی خدا اشما ایک نی ڈراپ یوسا کا تالے دانی ٹک کے دوا کوا او کا دانی در لٹک نے کے وہی چیز زدی ذمہ وار زدہ پیسے در کم کنا بس اسڑی ایک دم جب کے وا چلو لاڑو اولی جی نور سمید جی خود دریم گڑے ہو کنا کاری نور خطاب خورتا خبر ہو نکڑا نو الحمدللہ استا خبر ہے او زمونگا پروڈکٹ چا استعمال کڑی دی نو اغه ته دونه مطمئن دی اغه دومره یقین سره دا خبره کوي چې لکه دا شیز استعمال کا زبیر بھائی پریدا وا اس کال تا گا کولاڑی گا کیو بل ته وی چې ززی مواره مړه زبیر پریدا ته استعمال کوي
0: بس بازی دکاندار غ خپل لستو روپو د پاره بل غریب چې دینو دوکه کی چیره دا موړه دا ارزان یو سا اوم دغه سندې د بلی خپل پروډکټ چاروړو واپس ویره دا هو کار نه کوي او دا جوړ دلته نه تل ما ولې انداز موږ د دکان خودیم نه پیلا موږ سره وګوره کنور مثال سلور پینځه پیسې نو شکر دی الماره د اشما د پروډکټ
1: بالکل
0: اور پیسے روپے مرا کا کار ہو کو براشی پیسے بچم کے مہا
1: دے
0: نو ام دک سے چی ور میں کو والا پیسے پریخوی نہ نو لخما تے پیسے وا نہ کشتے
1: صحیح
0: پورا واخلا کم مقصد لوڑے علاج کو
1: اصل کی دادا کنا زبیر بھائیوستا سو ماشاء اللہ دا بکری دکان ویستے رہے کنا نو دے بکری دکان کے تخل کو تیو کوالٹی ور کے ارزانا بکری ور کے او خکل بکری ور کے تازہ بکری ور کے کنا استاد رش تخل کو گوری یا استاد نامی تخل کو گوری استاد عزت تخل کو گوری اغا بس پزت کے راشی دا بکری دکان کو لاو کی خوزان دا دینا نا خبری چی دا زبیر بھائی سمرا مناسب ریٹ چلے او دا کم کم زینا دا خخ دا خوراک چکم اشیا دی دا روڑی او تازہ او مناسب ریٹ کے خلکو لبکری ور کے خلق با آغا ریزلٹ پسی رازی آغا کوالٹی پسی برازی دا زبیر با اینامی پسی بنا رازی بکرانی خوبا نوریم دیری زیادی
0: بلکل آن دا کسی دا
1: نو زمونگا بدکسمتی دا دا چه مونگا کچر تا که یو پروڈک دا سی جوڑ کو کنا هر بلا نو بیا خلق چو گوری آغاوی چلک آو اشما خودیر چلی گراش بس آغیم خپل باندی خالی آغا نامه بدل کی دا نانا چه پا که کم انگریڈینٹ وی نو آغا باندی خواری نکی او آغی تا توجه نکی بس خالی زد که رایشی پا خپل آغی باندی اولی که چه دام هر بل دی هر بلائل دی یا هر بل کرک کریم دی یا زمونگ دام دا چلو نکی خبری واوری ما تا غوکی دی چه اکرام دا خو زخم ٹک کئی دا اکرام کرک کریم خو سپونه ٹک کئی دا اکرام کرک کریم خو پوندی ٹک کئی خپو تلی ٹک کئی خارخ ٹک کئی خلد پا خی ما شمان پا خی ڈائپر پیمپر دا وجه دا اشما کرک کریم سر ٹک کی گی بس اغم بیانیه دا جوڑه کی چې زمونږ دام دا چل کئ دا چل کئ نو بس بیا خلک چې واخلی نو بیا خلک واپس هم راوړي او یوازې واپسی نه راوړي بلکې زبیر بھائی اغوی بیا الله می دې معاف کی مونږ تم پاغه نظر ګوري چې مړه پلانکی رډو کې دا خبره کړې وغه ما سي غپو دا به ما سي غپي
0: بالکل
1: اکرام پلانکی دا روغ ویلی او دا غ په خوله می دا پروډکټ واغستو بس هغه خو سي غپو دا به ما سي غپي
0: بس د اکرام وی دې خپ پروډکټ او خري رزلټ په وجستا دونه فین پیدا شوی دي
1: شکر الحمدلله
0: چې مونږ مثال ستانو واخلو نو مونږ له ډیر کسان ویره د سره ملاقات څنګه وشي د سره خبرې څنګه وشي وجه دا چې ایله ک شیمپیوړي ناغه پیدا ورکړي کدی لیوړي دي هربل آئل ناغه پیدا ورکړي کرک کریم یوړي آئے پیدا ورکړي دنا آئی وای چې یره په 2300 روپو کې دونا غټه فایده پرته ده مونږ د پاره دي سړی سره مونږ لیدل غواړو
1: بل زبیر بھائی چې ته گواهی اور الله گوا دے کنا دا اوس دا ابد چې فیکٹری تتلو
0: آو
1: سمرا شیمپوانو غټه غټه بوتلې می ولا ورکړي
0: بالکل او ټیسټ د خپل ځان نشورو
1: اوس می ورته وي
0: تا ولوی چې دې باندې غون مرګري وختان وینځه بیا مال ریزرو
1: فیکٹری کې سره پینځي شلکان دي
0: بالکل
1: او ماشاءالله د هر الک وختو سم غټ غټ دي کنه اترنام والا پټونه دی ټوله
0: نو فرض کو کدا سیس غلط په نوتا ځان نه بدل لري لري ساتو د خپل ټیم
1: نه نو ما اول غیته وی چې تاسو پینځی شلکان په دې وخته وینځي بیا و مال د بوتل راوړی غټ بوتل هغه مونږه پښتانه چې ورته پیپسی بوتل وایو بیا چې کم دی نو ما ورته چې ما سره دفتر کې کوم لکان کار کوي لکه په فیکټری کې خو اجازه دی زما خوره هشام هم پکې شامل دی زما د ترور بچی ماما بچی ټول شامل دي بیا ما سره په دې دفتر کې انعام دی شیراز دی ما ورته بیا به پاغي باندې استعمالوم او ما چې کله تاسو مطمئن شي د اغې نه بعد به بیا ان شاء الله دا شیمپوان چې کوم دی نو دا به بیا زه خپلو بوتلو کې لانچ کوم اوس زه مطمئن ما ما ته پته ده چې الحمدلله دا څومره ښه دي خو د هغې باوجود چې د فیکټری پالکانو دفتر پالکانو ځکه استعمالوما چې هغوی مطمئن شي او هغې وایي چې او مونږ څه پیکنګ کوو یا څه خرڅوو نو دا څومره د فائدو نه ډک دي نو زبیر به تاسو وګورئ الحمدلله چې مونږ هر یو شیز الحمدلله اول په خپله استعمالو و اول ځان دی بیا جهان دی نو دا کم پروډکټ هم چې تاسو ته در رسي زمونږ اوریدونکو زمونږ څومره خویندرونه پروګرام اوري مشران کشران پروګرام اوري په نامه چې د اشما پروډکټ دی په پټو سترګو استعمالوي دا چې تاسو ته در رسي نو الحمدلله دا مونږ خپله استعمال کړی وی مونږ ته نه خپل مطمئن یو بیا تاسو له درولې گو ها باقی انسان دی نیچر کې فرق راتلی شي لکه یو کس چاله ډېر په مینا باندې یو سوټ والی لکه زبیر ماما خبر وکړه چې مطلب داري چې مونږه ستا والی دله مې کپڑے راوړي دي که خوخه نه وي نو خیر دې بدلولې شي او زبیر به په خپل خوخه کړی دا د دوی کور والا بخپل خوخه کړی وی او ته به دغه کلر خيستخ کار شوي وي او چې څنګه د خپل مور د پاره دوی یو کپڑے خوخه نو زما مور ته خپل مور په نظر ګوري خو انسان دې کې دې شي زما د مور دغه کلر خوخ نشي انسان دې داسې یو کس لاړ شي چاله کپڑے والی لکه مونږه خپل کې ملګری یا رونه یو بللوالو چاله کاله مې دا سوټ راوړی دي کې دې شي زما یو ورور وای چې یار زما خدا تورې کپڑے نه دي خوخه زما خو سپینی خوخه دي زما سپینی نه دي خوخه زما شنی خوخه دي دا یا زما چې کم دی نو دا خوشبو نه ده خوخه زما دا خوشبو خوخه ده یا زما دا خوراک نه دي خوخه زما دا بل خوراک خوخه دي دا د انسان نیچر کې فرق کې دی شي باقی ریزلت کې الحمدلله فرق نشي کېدی که زه ویم چې پلان کې پروډکټ بدر لزخم ټیکي ان شاء الله زخم بدر لټیکي سپونه در لټیکي سپونه بدر لټیکي خارخ در لټیکي خارخ بدر لټیکي اشمه هر بلایل بدر لمیده ټیکي میده بټیکي باوسیر در لختمي باوسیر در لختمي لاس خپو ملا دردونه د زړه بيماریانه پدې ټولو کې اشمه هر بلایل فائدہ مند دی ان شاء الله چې زه ویم پدې به قراندازي کیږي پدې به ډرا کیږي د کم خوش قسمت نه مروخي جي عمرې لبزي ان شاء الله ډرا به کیږي او ان شاء الله الله رب العزت به عمرې لبوزي نو دا بری زمونګه بیا 100% چکم دی اغه ایمانداری سره دی تاسو په دې باندې مطمئن اوسئ باقی دار چ خپل خوخه د پيو کور کې سلور 15 انسانانو سیږي سوک یو فیس واش استعمالی د اشما سوک بل استعمالی سوک یو شیمپو استعمالی سوک بل استعمالی څنګه زبیر ماما
0: بالکل اکرام بھائی گپ شپ کو لگاو ہو کارنا پکے اخلا
1: منظم پرے گدا چھ پتے ہونے گدا کالا رانا اڑو خلوینا پرے گدا منا چھ دا خلق ہوئی چھ دا زبیر ماما دی بیان رازی زبیر زبیر ماما اس دیو خبر بل کوم خیر دی بیا و کالر زان سروالم کنا بیگام ایم خبر کڑی وا اور پرون ما زیگر میم خبر کڑی وا اور اسم دا خبر کوما چ سمر ہم زمونگا دنو شیرا اوریدون کی دی پر روان نہ ہم تاریخ بانی زمونگ نو شیرا کے ڈرا دا
0: انشاءاللہ
1: او اس تو دکانداری تال خو بمون خام خا انویٹیشن کارڈ درکو دعوت نامہ بدرکو اوس کتا سرا داسی بل یو دکاندار دے چا غتا نہ پروڈکٹ خلی تا سرے کوپن جوڑ کڑے دے تد سجاد بینا د اغه د پارم دعوت نامه واخلا اوس کدا سی یو کس دی چې اغه دکاندار هم نه دی خو اغه اشما استعمالی او د اغه خوایش دی چې یار زه د ډرا کې شرکت کوم زه د ډرا له درځم نو تا ته اجازه دی د اغه د پاره هم دعوت نامه د سجاد بینا واخلا چې تا ته سوکو وی دا نه چې بس اوس تا دعوت نامه راغستی په لار روانه پټی کې روره په پوله باندې اوري او چې سوک مخې له درځي چې علاقه زمانګ ډرا دا او آزاد دا سينه خو یو کس چې اغه تا بار بار تنګي ډیر مینا کوي اشما سره تا نه پروډکټ مخلي اشما هربلایل کوپن ډبیم جمع کړی دي یا کوم یو خورکې دا مورکې دا غوي زما دا پلار یا زما دا خاون یا زما دا زوی یا زما دا رور زمونږه خوایش دی چې دام دې ډرا لاړ شي د اشما کاسمټکس ډرو ګوري نو رور تاسو ټول د نو شهره دکاندارانو ته اجازه دی دا اغي په نامه باندې د سجاد بینه کوپن والی لکه تاسو نوم زبیر بې دی تا نه غلام اسحاق پروډکټ خلی اسی خبره کومه غلام اسحاق بېلا په نامه باندې هم تینا چکم دینو دعوت نامه والا اوس تاله یو گاګ داسی راځي مطلب داغه چې هر سنامه دا که هر سوګ دی دا اغه په نامه باندې هم د سجاد بینه دعوت نامه واخلا نو دا به ته بیا سجاد بې ته وې چې لکه زما به درې کسانی زما به پنځه کسانی زما به لس کسانی د دې یو دا فائدہ ده چې مونږ خو به اغه نه اخلي او کو پخلی به وکو کوکینګ به وکو تیاری به وکو خوراک به نه کمیږي تا ته بستا ملمدانه وي چې یار دا وګوره دا خو چې کم دی نو مطلب مونږ لاړو مونږ ته څه د خوراک میلاو نه شو کنه نو کسان به را باندې را ډیریږي نه. بل خبره دا ده چې ټولو ته به ته دا هم وایې چې وروره ګوره دا پروګرام د شپې هم دی دا نه چې بیا د شپې ټول زبیر ماما ته را په اوږه شوي یې چې وروره زمونږ کلی خو لرې دی اوس به مونږ تا سره په دې بیکرۍ دوکان کې اوده کېږو. هېڅ پته نه لګي د ډرا د شپې گیارہ بجې هم ختمېدی شي بارہ بجې هم ختمېدی شي او د ډرا ختمېدو نه بعد به روټۍ میلاویږي. دا نه چې بھائی چا د گرمی روٹی نہیں خوڑلی چې د ماسختنې بڑا کې روٹی خورو خدم گرمی روٹی خوري خزان موړ کې چې په حال کې بیا چغیم نه وخی مونږ هم نه شرموي او ځان هم نه شرموي چې بھائی روٹی پکار ده خو 11 بجې شوې څنګه چل دی 10 بجې شوې نو دا ډرا ډیر وګد ډرایوی ډرا کې نور څه نه وي خو بس دا کوپنې راغستلی وي ناماتي
2: اکرام بھائی بس خو داسې له خیره ماحول وي او داسې دغه چې انسان تل اڑلوګه لګی نه غا سوچ وګوري خلک وګوري تنظیمات وګوري نو اخو دونه مزه یې الته کې چې انسان اڑ خوراک له موړ نی چې یره بس دا سونا حصہ لگا انعامات روزی دخل کو پکې نات خوانی کیږي او تاسو پکې لهره سره گیمونه ورکوي خلکو ته کنه
1: بالکل
2: نو بس خو ډیر د خوانځي وی نو
1: باز خلک بیا هم دا سی وی چې دا غوي خو پکې خپل سره کوپنې نه وی دکاندار نه وی عام کس کنه نو هغه بیا وی اوازونه کوي چې لکه زه وګه یم کنه ګورو د فون بلی کوي دوه کال رانه خلو ان شاء الله بیا به زبیر ماما خپل راځي زبیر وای سره غپ لګو تاسو مونږ سره اوسئ ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: سوق خبرې کوي د کم زنه نازش سنگه طبیعت دے خدے برابری شکر دے خور پرون دے یو اوگد میسیج کڑے ہو پتہ نہیں چھتا چھتے سوائل
3: بھائی آگا میں وائل چھتا ہر بلائل مجھنا المار تا پاتی دیا میں دا پتہ دنا کولا چھے المار تر نا پاتی
1: ہو سنگی بلکل استعمال ہو لے شے ہس خبر نشتا کنور تا پراتے ہوئی کا فریج کے پراتے ہوئی کمرہ کے پراتے ہوئی کدا کوٹے دا پاسا پراتے ہوئی اشما ہر بلائل خود قدرتی جڑی بوٹوں نہ جوڑ دی او دا دی ہس نقصان نشتا نہ دا خرابی گی نہ دا ایکسپائر کی گی دا نورو کپنو چے کم آئل دی نو آغا چے لسطا شل رزی پکور کی تیری کی نو آغا یہ اسخا بوئی شروع کی سمیل دا غی بدل شی خوند بدل شی الحمدللہ زمونگ دا اشما ہر بلائلو مثال لکا یو زیتون آئل چے پکور کے پراتے ہوئی یا کوکنگ آئل چے پراتے ہوئی چے آغا پا کلونو کلونو میاشتو میاشتو پراتے ہی خو ہس سم نہ کی گی او نو استعمالول شیخان ازیش او اشما هر بلایل صد پاره استعمالی سه فائدای درکړی دا بای زما مخ شیخ خوشی
3: زیاده پاره استعمالو
1: دا چرک پی گوی ور کړل وای صحیح وای خا وایا ام ام مخ شیخ خوشی
3: زیاده پاره استعمالو اور نه دا بسیره گیدو گیدو پاره استعمالو
1: هټیک دا باوسیر ور سره لخیره ټیک شوی دی کنه سید وبدا کاغذ بے چکم دے گورا دام مغور زوئی دے باندې خپل نام لیکي موبایل نمبر لیکي او ضربت خان ماما سره جمع کوي سیدا ډیر مننه خوري خوشاله وشته نازیش ټانک سو کوم زما आवाज اوري صدام اینڈ رمضان پلازا کې ضربت خان جی سره زما شما پروډکټ ملګری راځي ګور بل سره سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم. ډیر مننه ابراهیم کندی سنگه ورو ته طبیعت دې خده برابرې وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه دا ګوره چې اوس مونږ لګ درنیز دی وې کنه نو بیا وتم زمونږ پروګرامونو لراتلی او مونږ سره به دې پروګرام کولو انشاءالله انشاءالله. ابراهیم کندی سب پیغام ورکه اوریدونکو ته قربان صحیح ده. ډیر مننه رور الله دې خوشاله کړه. ډیر مننه تھینک یو ډیر زیاته مننه. ابراهیم کندی ما سره ملګری یو. زبیر ماما دار ته وای چې ته چا چاله پروډکټ ورکې او په کم کم ځای کې د اشما پروډکټ ملاویږي ستاسو علاقه کې.
2: اکرام بھائی مونگ نہ لہرا مغل کو لذی نادان بھائی دی نورزادہ نادان درشکو پاڑا کی دکان دے
1: خاما شاہ
2: آغام خڑیر پروڑک اڑی او میشا کو لنیاز محمد بھائی راضی تی خو ډیر خ پیژني
1: ډیر خ پیژنه ماشاءالله اجوندې دي
2: او له حیرانه تاسو ته کوي چې راضي خواله راضي او صاحب کېده دوا سلام تاسو کوي
1: پهلا په پېښور ته ډیر راته پروډکټ پسې اوس لکه تا نه خلی کمپرمایز کړي
2: او دغه شانی نندرکو کې غلام اسحاق بې دي هغه سره ملاويږي
1: ماشاءالله
2: او مشتاق چپل سٹور دی کور کې خرڅي او بار دکان هم دی هغه سره ملاويږي
1: او خلک د ایشما هر بلایل دغه کاغذ ډبینه خبر دي جمع کوي
2: بالکل خبر دي له هر سره ډیر شی ډبې جمع کړي دي
1: صحیح ده
2: او خپا هغه ترتیب باندې ډکړي دي کوپنه
1: ان شاء الله او زبیر ماما کا ژوند او زندگی وګنه نو ان شاء الله دا چې کوم دا کوپن دی دا ایشما هر بلایل والا دا چې هغه کوم بکسینه

خدی وی السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم پخیر رالی آواز دی بالکل سفار ازی اشما تمام پروڈکٹ چکم دی نو آغا خکولی دی اکرام بھائی مزیدار دی ام ولید دا میسیج رالی گلے دیر منان ام ولید خوشحال ہو سی دین علاوہ چکم دی وی السلام علیکم اکرام بھائی

خجی د سخاکوټ درګی علاقې نه چې کوم دی نو وای اکرام بای خبرې کوما اور دلته کې پروډکټ نو په سخاکوټ کې الحمدلله شاید دی هغه سره زمونږ پروډکټ ملاویږي او په شیرګړ کې ټولو دکاندارانو سره سخاکوټ کې ټولو دکاندارانو سره ملاویږي ښه ځکه چې ماشاءالله د کلونو نه مردان کې زمونږ اشما پروډکټ ملاویږي د اوس نه ملاویږي وکاس کاسمیټک سٹور پندو زمزم مارکیټ نه دوه سلام علیکم وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې ادینه علاوه چې کوم دی السلام علیکم اکرام بھائی بھائی سنگھ یو تپوس میں کولو اغا دا چې زما په مخ نه دانیشتا او نه چې کوم دی نشانات شتا خو مخ میں خکولول س مخ میں اچھا خکولا نه کوي یعنی دی دبارہ اشما فارمولا کریم استیابی اشما بیوٹی کریم استیابی بلکل استعمال ہو لیش گورا زہر پروگرام کے دا خبر کو مکنم چی ضروری نہ دا چی دا چا پا مخ باندے سترگولان دے ہلکی وی یا دانی وی یا داغون وی یا ترسری وی او اغا وی چیزا با اشما فارمولا کریم یا اشما بیوٹی کریم استعمال ہو یا با اشما ویٹامین سی سیرم استعمال ہو دا دا مخ کلا دا پارا چیزا من کم پروڈک دیگا نا نو کدا چا پا مخ تیرسری نشتا دانی نشتا داغون نشتا اسی دا چا مخ خڑ دے تور دے سپینول غواڑی هم اشما فارمولا کریم اور بیوٹی کریم استعمال ولی شو بیسیکلی دا خو جوڑ دا سکن دا خکلا دا پار دی دا مخ دا خائص دا پار دی خدا تیرسری دانی داغونا سر گلان دے حلکی دا خو پکی یو اضافی فائدہ دا کدا چا داوی نو اغم در لصفا کئی لکمونگا اشما هربلائل جوڑ کری دا بختو دا پارو خو الحمدللہ اشما هربلائل زمونگا ستاسو میدہ ٹھیک کئی باوسیر ٹھیک کئی اور قبض کئی بد ہضمی ٹکئی یا اشما کریک کریم جوڑ دا پوندو دا پار دی دا ایڑیو دا پار دی خدا زخم سپونے خارخ کے کار کئی دا گتو سوکی یا دا چکم دا گرتو ندی یا ما شومان ڈائپر پیم پر دا وجہ پاخ دی امور سر ٹکی گی اشما ہربل سپرے جوڑا دا گرمکو دا پارا دا دا ریشز دا پارا دا خودی سر سر کچر تا کی اورو بو سر سو کو سوزی یا چکم دے نو مطلب چا باندے زخم راشی سپونے راشی خارخ راشی اغا مور سر ٹکی گی اشما ہربل ٹوت پاوڈر جوڑ دا غاخونو دا صفائی دا پارا دی دا خلی بدبو ختمی غاخون سپینی خودی نا علاوہ کدا چا دا اورو نبی نرازی نو اغا مور سر ٹکی گی نو دا دا کنا چا دا اضافی اضافی فائدی دی زمونگا پا اشما پروڈکٹو کے او ددی دا وجہ الحمدللہ زمونگ اشما کپنی خلق پی جنی بازی زمونگا رونو یا دا بازی اوریدون کو پزڑا کے شیطان یا غلط فہمی پیدا کردی بھی اغای دا پیدا کردی بھی گنا چیرا دا اکرام بھی دی کم سکیمونا ورکی نو دا ریڈ دی چی کم دے گران کردی بھی اور یا چی کم دے نو مطلب دوی ڈیرے ڈیرے پیسے گٹی کنا یا د یو گفٹ د پارا یا د عمرے د پارا یا د س انعاماتو د پارا هم نو داستا سو پزړه کې شیطان یو غلط فهمی اچولې دا سیدا اور الحمدللہ ما سره پدی کپنی کې مولانا بلال دے علم دے اللہ دلار نه خبر دے مولانا حافظ ظہیر صاحب دے علم دے مفتی مولانا کاری عبید صاحب دے ماشاءاللہ ما سره پروگرامونه کوي د دینه علاوه مفتی مولانا احمد علی صاحب دے گڑنگی والا ډیر الحمدللہ اغړ غټ علمان دی چې اغه موږ سره پدې کپنی کی دی او دا اغوی مشاورت سره زدا سی سکیمونه او دا سی کوپنی چې کم دی اغر اوړما صحیح ده نو الحمدللہ اشما هربلائل ما په 2019 کې جوړ کړی دی او 120 ml بوتل په 500 روپۍ کې دی او 200 ml بوتل په 600 روپۍ کې دی صحیح ده دا د عمرې دا سکیم یا دا پیکج دا ز خپل جب نه در کوما تاسو خو د 2019 نه اشما هربلائل خلی تاسو له بیماریانی ټیک کوي لکه ندیم پرون کالو کو کنه وای چې خلک راځي وي موږ سره کاغذي ډبی نه جمع کوي چې مړه زما بواسیر ټیک شوی دی دا زما د پاره عمرم ده او زما د پاره حجم ده نو دا اوس موږ د خپل جب نه تاسو له در کوو نه موږ ریډ ګران کړی دی په اشما هربلائل باندې نه موږ په دې کې وزن کم کړی دی او نه موږ دا وایو چې دا به ټول عمرې دا خو بس دا یو سو میاشتې اوچلې دی بیا پته نشته کله به یې او کله به نه یې دا زمونږ خوخه ده کنه دغه شانتی چې کوم دا دکاندارانو د پاره کمی کوپنی مونږ ورکو نو اوس که دکاندار کوپن جوړی او کنه جوړی هغه ته به اشما فارمولا کریم اوم په اک ریټ ملاویږي دا خبره به کې نشته چې کوپن نه جوړی ارزان به ملاویږي کوپن جوړی ګران به ملاویږي یا چې کوم دی نو کسوک مونږ سره کار کوي او کنه کوي نه چې کوم زمونږ قیمتونه مقرر دي د 2018 نه یا د پیل ورځ نه مقرر دي که کومه علاقو کې زمونږ ډرا شته هغې کې مو دغه ریټونه دي که کومه علاقو کې زمونږ ډرا نشته هغې کې مو دا ریټونه دي دا چې کم دا ډراګانې کېږي دا کم انعامات ورکولی کېږي یا دا کمه خرچه کېږي دا الحمدلله زه د خپل جیب نه کوم زه د خپل طرف نه کوم چې مینه محبت هم زمونږ سیواوي زمونږ یو راټوله کېږي یو بل اوپېژنو تاسو ما اوپېژنئ زما کپنی اوپېژنئ
او زه تاسو پیژنم تاسو زما ډیستریبیوټر او پیژنې نو تاسو په زړه کې لکه سپیشلی دا الهام یو الګ دی د ککینا نو دا اکثر داسې قسم میسیجونه کوي کنه نو زما خو غرور دا ستا په زړه کې چکم دی نو یو شیطان داسې خبره چولې دا نور داسې هیڅ هم نشته او باقی ستا خبرو سره هیڅ هم نه کیږي کته خوای کته بد وای کستا زړه کې خبرې دي که بدی خبرې دي بس تا خبرې هم ستا موبایل پورې محدود دي امونګه پښتو کې وایو کنه چلګه ته د پیا سره یو هغه بل شي زینې شو یادولې او یا مونږ کله کله یو خبره کوو چلګه پلانکې سوک پسړو روټۍ کې نه حسابې ما نو داسې خبرې وي الهامه زما خو غرور استا په شان چې کوم اوریدونکو دي نو اغا زمونږ د پاره بیا چې کوم دی هم داسې وي کنه خو وضاحت زکه کوم چې کې دې شي شیطان دې پسړ کې دا خبرې راوستي وي نو چې خو غرور استا زړه ذهن کلیر شي زمونږ اشمه هربلایل په 2023 کې مومدار ریټو په 2024 کې مومدار ریټو په 2025 کې مومدار ریټو په 2026 کې مومدار ریټ دی او د عمرې پکیج سکیم په زما طرف نه دی السلام علیکم اکرام بھائی زاز مت اللہ احمد کرک چینل نہ رہزی راولی نہ درزی خیر کرک چینل خونی شی درتلے خو فریکوینسی آواز درتلے شی دربشی زہیب دعا سلام علیکم وعلیکم السلام زہیب ڈیرہ مننا لوئی سڑے شی اکرام بھائی ز امن ریڈیو ٹانک مانے ساسو آواز اور ما ایمن یم د ٹانک نہ ڈیرہ مننا ایمن خوشحال اسی ٹانک صدا من رمضان پلازا کے ضربت خان جی دے باقی ٹول دکانداران سر زمگ اشما پروڈکٹ ملاوی کی پٹانک کے پڈی خان کے لکی بنو کرک میرلی میران شاہ رزمک مکین وانا ٹانک ڈی ائی خان اور ٹل اور دوابا کہی کچپخا ہنگو کوہاٹ کوہاٹ کے ماشاءاللہ حاجی نور سمید جی زمونگا مین ڈیلر دے ڈسٹریبیوٹر دے کیسر موبائل زون منگل میلا ڈیر زیات مننا خوشحال اوسی دے زما خو گروڑ سره شما پروڈکٹ ملاوی کی خپل موبائلوں دکان کے ماشاءاللہ زمونگا شما پروڈکٹ خرسے محب اللہ د مومند نا ضلع امبار نا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام مومند باجوڑ دیر اپر دیر لوور دیر سوات بٹخیلا د مردان د چار سدی د شبقدر سوابئی د نوشیرا اٹک اٹکی نیو مینا بازار دے خوا کے ورسر علی مسجد دے او الحمدللہ تر ترنول پنڈی کراچی کے زمونگا ڈسٹریبیوٹر اوپن دے الحمدللہ کراچی پر زمون پروڈکٹ ملاوی کی ہاں السلام علیکم کرام عزیز تاسو ریگولر لسنر یما محمد رحمان خټک الحمدللہ داسې اوریدون کې زمونږ شتا چې مونږ سره 2018 نه ملګری دي په 2018 کې ما سره په پېښور کې او په لکی ریډیو باندې پروگرام شروع کړو صرف پېښور او لکی کې ما دا پروډکټ کم دی اغا شروعات کړو آغاز می کړو او ما بخبلو الکانو توی ما په پوره علاقه کې صرف یو دکاندار سره اشما پروډکټ دی چې څوک درنه تاسو کوي یا زه په ریډیو باندې وایم چې بای ګړنګي کې شهاب سره ملاویږي شاګی کې ندیم سره ملاویږي کاشف سره ملاویږي فقیر کلی کې میسا کې زبیر بای سره ملاویږي نندرکو کې غلام ساک سره ملاویږي پبی کې سجاد سره ملاویږي زیارت لار کې چار صدقه کې سجاد سره ملاویږي یا په چار صدقه کې جواد

پروڈکٹ میں لائیو ہے. ادینه علاوه چې کوم دی نو مریم وای چې دعا سلامي قبول کوي. وعليكم السلام. ډیره زیاته مننه مریم. اور سمر خوين درونو میسج را لګلی تاسو ټول ډیره زیاته مننه. سکه سم معلومات کوي زمونږ کپنی هیلپ لائن نمبر دی 03

342-311-2292 0342-311-2292 زمون کا اپنی ہیلپ لائن نمبر دے اور دینا علاوہ زمون دا اشما پروڈکٹو کے صرف چکم دے نو آغا استعمال ہوئی زمان دا سی خوین دے زمان دا سی رونا چکم زمان آواز ہو رہی ہے اسپیشلی دا خوین دے مین دے چکم پا کورونو کے کپڑے وینزی نو دا اشما صرف و انتخاب ہو کئی پا لگو پیسو کے ڈیر خیستہ صرف دی ڈیر زردر لگ کپڑے صفا کئی نصرت زئی بازار تنگی کی سوک زمونگا اشما پروڈکٹ خلی حاجی توحید گل دے نصرت زئی بازار تنگی کی حاجی توحید گل سر دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی مین بازار تنگی نصرت زو کے چکم دا چار سدی تنگی علاقہ دا بہرمن دکاندار سر ہم زمونگ دا اشما چکم دے آغا تمام پروڈکٹ ملاوی گی دا چا وختو کی خشکی دا اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال کی باقی دا وختو مضبوط والی دا پارا اشما پیاز والا شیمپو دے دا وختو اگدوالی یعنی اگدی تاسو غواړی زما وخت دی اگدشی دا غی دا پارا اشما عاملا شیمپو استعمال وی انشاءاللہ بیا با ملاوی گو تراغ وقت پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

0: صفات زيتون هربل آئل کتاسو ویخته غورځيږي یا د مېدی تکلیفي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دا به تاسو ته کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک این جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300
1: گلاب تخنن پرختیا خکل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما تا مخنا دا دلی دا غنا تر سیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا غنی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست خلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

0: خواجه اوریدم کو بالکل صفات کشمیر پاکستان دی طرف نه توست داکشل شاندی پروگرام چیندا اغا پیشکش هینو زدا بیا کنا چکن ها تو سے میسج کو کنا ها تو سے اغا کال کا وے کال لاری رسائی کنا نو ہم ها دی صفات کشمیر سمرا ہم پروڈکٹ اغا سر خپل ذہن چیندا اغا لش کی تو سے شامل اوی لش کی خپل دی ذہن اغا مسر اظہار چیندا ہم ها کا وے سیدا یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ چی آیا دوم رہا تقریبا میاش دا وسنا کنا زدا پروگرام کو نور ہم ماشاء اللہ دی صفات آواز چیندا مختلف اقدم رونا ہر چی گون چلی مجھے ہمکار چلی مختلف اگر ریڈیوز نہ مختلف ٹائمنگ میں صفات پروگرام نہ کیجیے نہیں مو داغا پروگرام میاش نہ یعنی میاش وش والا شاہ نو اوسا پرے تو سی دی صفات برے کے اس ذہن جدا آغا جڑ شو ہے اس ذہن جدا آغا لرے استعمال کڑی مووی روخوس کی مووی ڈیر شاہ خبر دے مسر خپل ایکسپیرینس مسر خپل ریزلٹ چلا تو شامل کے نمی و روخوس کی اس ذہن مجوڑ دے کنا لش کی روزا خپل ذہن خام ہا جدا آغا صفات کا شمل پاکستان میں خام ہا شامل ہوئے ٹھیک رہے
1: زما دستا پسر قسم زما یارا
0: ہائے ہائے ہائے ہائے او ٹانکلا امین اوال سرنگی دی نم یو ہیر شاہ بی ہی منہ ہیر وان بچولا وسائشی او دی سر عجیب فارون مشتا بلکو جی جی ٹانک نائے دی میجا خورکے دی وہاں محسود شامشا روزانہ چیزا پروگرام موروی ماشاءاللہ او خواہ میسیجز کری دی اور ڈیر اکشل اکشلی ٹاپے چی دی اگا خواہ ماشاءاللہ جلائی کری دی شرنو لکڑے دی وہاں محسود دی مخورکے یو جہان مانن خوشول رتا اسے ٹانک جسم رحمی نواز دی جی چول رتا خوشول اسے کھرک سم رحمی نواز دی خوندے بے دادی تو خوندے اور چیتوی تو جوڑی بے دادی تو جوڑی

0: یوه خبره دلته کې بلای وکړه ضروری خبره وکړه وګوره چاته حاجی بدړه کې دا خبره نه شي ورشه زه کوم خو لکه خبره صفا کوم چې سمو صفا او بن خبري وي او ډیر بو صدا الفاظو کې هر کس په پوښتنه کنه ماشاءالله ماشاءالله دا یو فیملی دا شا او زه دې ریډیو امن پلیټ فارم نه دا خبره بالکل کله عام کوم او ډیر پټه ډاز وړای کوم ماشاءالله چې ریډیو امن کې دے تو سے ہر سے محفوظ دی شاہ چکلے پا ذہن کی دا آغا شک ندیر شی بی ہی دا شک و شبا دیر نشی چھے مو ریڈیو امن تے کال وکڑو امو نمبر بنی محفوظ دی مو ریڈیو امن تے خبر وکڑے نا جی نا دا فیملی دا او تو سی تا زدہ ڈھجے بلکل کلی زڑا سر سفا دا خبر کون چھے دا دے ہر چا فیملی دا کنا دے فیملی نا کمل کلے مقامہ ندا شمیرہ لی مجھے خپل فیملی اگر چی سمرا ہاں رسپانسیبلیٹی دا عزت ہے چی دا محفوظ دا دم میرا یو سرا چی ہم دا پا ذہن کی شک نشی دیر شام نو ہر شئی مو محفوظ دی ماشاءاللہ فرسٹ کلر گورو چی مجھے کال لاری سوک تھی او نن جی بالکل مجھے نئے صفات پروگرام کے جی لکی کالا السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام څوک سره خبرې کوي کوم زنه
1: ایزل وزیر د ډومین
0: ایزل ایزل ستړي ما شه ډومین نه ته د پروګرام کې هر کله لایو یو زه هو لا په کرم د شه اچھا مو پیژنې ایزل مو پیژنې ا پروګرامونه ور وې ماشاءالله
1: جی
0: ور اچھا دارو ته فرست ټایم نکال کړه دا مو پروگرام تھا دے فرسٹ ٹائم کال کرے دا
1: جی فرسٹ ٹائم
0: صفات صفات کاسمیٹکس دا فیملی پروگرام تھا دے فرسٹ ٹائم کال کرے دا
1: جی تو
0: اچھا صحیح تو تا ڈیڈ ویلکم ہر کلے او سر سوچتے ہو کلو دی ایزل دے مو خورے کہے چے ودر نن چے دا کنا صفات کاسمیٹکس پاکستان تے کال کوں راز وی تا کال کوں
1: بھائی
0: تو پروگرام اچھا صحیح دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خبر دکھاں وش لے او کال دکھاں ملاو شاہ شاہ یو جہان منا دے کہوں دے سے پروگرام رو سرے وور و ماشاءاللہ پروگرام تا کال کا ویسا ہی دا اخپل مو پروگرامو نے دے اخپل مو رونا دے اخپل مو ریڈیو سٹیشن دا سیدا
1: جی
0: وائی ہاں زڑت رازی جی مو تے پاتا ولا کہ دا سرنگی کال بان شی گنا بیا دا سے چلوا کے چے تو دی چائے وات شا سڑے وبا مات شے گوڑا بخارو پسی تو دی چائے وات شا اوکے جی اوکے جی خورکے دیر ماشاءاللہ پو تکلیف بند یہ کہنا خبریں کبھی زر زر بالکل دی تکلیف نہ دی کہنا چھے آغا جی تم اوپر ایسے اوکے جی دی کال کا والے یو جہان منہ رائے خورکے مدہ باتا والا گی دا پیلہ زال کال گڑا ہو کہنا ویچی زڑا میں ترزی جی باز دا یو قدرتی مندی کہنا کیفیت تا جی چا کال نمی کڑا ہے کہنا وہ صدا سکے جی بہرحال نو پرابلم صدا سے خبر آئی نہ دا سڑے و بماد شیشا ہاں اس تب دی چاہت شیشا کہ جی مسلم سوٹ جو کہنا بیا ہم بغوڑے خروف ہوئی زو کام اتر گلے ہوئی کہنا بیا بیا چی راز بھئی اس تب وکو نو راز بھئی پہلے دیتا بھی آئی تو اس تب دی چاہت شیشا شنی چاہی دیرت شے لیلا خان یہ کہنا چھ ماکڑے سنگار جی بالکل دا ہاں صفات کاسمیٹکس پاکستان جی پروڈکٹ ماشاءاللہ یوز کبھی استعمال ابھی پیسہ گورو نیکسٹ کالر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ با کرم سے گڑے اور میں سوکھ تر سر کیم سے نا فیضان بھائی دے ٹانگ نہ استڑے ماسے تو تا ڈھیر ڈھیر ہر کلے دے ٹانگ نہ
1: چار لیا روزگار
0: انا خواہش میں دادا سبا دا چار خون نہ دے کہنا صفا خبر ابے کوی دا خود دمرا شاہ چار دا چ سبا دا چار خون نہ دے کہنا
2: یانہ پتہ چار چیر دے کہ انشاء اللہ شفو کوئی پر بنی مور چوری ور سنا سی تو تیار بنے تا پروگرام
0: وای وای وای وای تب یہ ډیر خوندو نه پروگرامونو نه خلای شاه چې دغه سه غره کې وتا نو سو او غوغان پیاوي او غي سره پروگرامونه ور و ما شلا بیا کال ملاشي خبره وای شي ما
2: اس کړه چې نو شوی دا خو مینه دې پروگرامونه خو مینه مزه واخلي
0: داسه چال وکه کنا ګوره پمیر منه بو ګرځي داسه چال وکه زده ته رښتیا اے لکه فائدې ولا خبره کوم کنا په صفات کا سمډیس کې تو ته سن بلاک میلاوشي یوټیوب ته میلاوشي اغه روخلا کنا یعنی ہاں ہاں ہاں ہاں اگا بو تو تا روخ لی بدا مخ یہ لگا واچے کلا غوا گانو پسے سے شا دا سے دا سے بدے دا مخ مزدور سوڑ بھی کنا دا سے بو شش را دیتا لگی دا مخ و زون کا ناچے سا دیتا بھی ہاں سوکا دا ہے سوکا دا ہے بلکل کبیا پاتا نہیں دے للی فی گنا بیا سلیم کٹی خیل سے ابتا ہوئے چھے مطبع ٹھانک کی دا چھے تا ملاوی جی شاہ زربت خان جی سے بکنے تا زون ورس ہوا یا کن ریکورڈ کے ابراہیم بیتا زون ورس ہوا ویتا چھے مطبع صفات کے اغا سن بلاک چی دائی کنا سن سکرین سن بلاک ولائی روکا کنا اچھا شایدی جی با مخمند لاغی راز بای رو تاویلو تیوز الوخو لگوا بی موتا پروگرام کی بیا ہویا ایسا ارزون دائی مڑا ہے اے دومر ارزون دائی گرون ندائی کنا چی اوز دا ٹینشن ونا کی چی دا با پتا نشتا پو چوم روی دیر ارزون دائی شا اے دا تقریباً تقریباً تستا ملاوی چی چکال بانشی بیتا بیا ایسا قربان قربان یو جہان مند کو کال اس کی اوش وال کنا نور کلو نہ خرو سی چاتا دعا سلام قربان او سول ولا جواب درسی سول
2: جواب
0: کما تا نہ رسی اچھا نظر جی کنا رو سرا ور وا او دات سوچ پہ کوا چھ دابت چھ ویشا صحیح دا کال کول یو جہان من نہ خواشو ل رو تو سے فیشن گلا خفانہ چھ ٹیم دیر کامی 0332 96 10 329 دلارے بیک ٹو بیک سے فاس کاسمیٹ اس پاکستان کے جیتے کال سلسلہ جاری دا زر زر کال کا ولا شے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک تیر سرا ہیلو ہیلو جی جی وعلیکم السلام سوک تیر سرا وز ملش کی کمزور ہے دا کام دا شا ٹھیک تھا جی جی وور وا جی سوکر سے خبر کے کیم سے ماشاءاللہ زونی سڑے ماشے زونی دا تو آواز ویلے دا سے کام کا مرسی زخو بالکل شایا خورے کیا میں سرنگے دا شادا شادے وکڑل تو سے خپل پروگرام دا کال خو کوای کنا چی تو سے کال نہ کوای بیا بو سرنگے طریقہ جوڑی جی کال کوای ماشاءاللہ پتو سے من خو پروگرام ششتا وی جی سمرا ہمی نوال دی بس خورکه داغه دا کنا چې ماشاءالله دا مینوالو مینوي کنا کاغه دي ټنګ مینوال دي کاغه دي کرک ماشا سمره مینوال دي دا پروگرام سره مین الله ریشا زکات کال من ډیر زیوت رشوي کله کله پکې داسي وی شا کله کله پکې داسي کې دادی ویني ماشاءالله نن مو کال چې دا ملاو خیر دی واره زنه شي ملاو ثبوت کې او ملاو شي هفته وار پروگرام خو نه دی ډیلی پروگرام دا کنا او دا سے نہ دچے سڑائی ویتا چی کی مدو اغا یو ہفتہ انتظار کوی دا ہو روزانہ ارسو ماشا کنن نشی ملاو ثبوت مو ملاو شی یا پینزہ ز سڑی ملاو ملاو کل نشا ملاو بیا بو ملاو شی پیجم ٹاکی کی دیشی ملاو شی زونی زونی زونی زونی زونی صفات کا سمیٹس خورا کی چ سمرا پروڈکٹ اغه بارے کہ اور دن کو تا سم میسج او خپل ذہن خپل ایکسپیرینس سر سره شامل وے بیوٹی کریم اچھا ریزلٹ ادھر کڑے دا مخت اس سرنگ سا فار کے کڑے دا کنا فار کے کڑے زونی تو موتے ویلیو کنا چھ مو ڈیر کریم استعمال کڑی دی نورا مختلف اگے سرے میں مخت دا غا تور شوا دا تور تو ویلیو کنا بیا موسا دیتا ویلیو چی خورکی دا سی چالو کچی رائس فیس واش رو راوی سرائی سرا صفات کی بیوٹی کریم رو رائے گا نا بس خورکی مو بو خبر دی عمال وکرال و آغای تاوی آئی چی مو تا ماشاءاللہ بہترین ریزلٹ رو کرده دا بس سپا تی دیر خوش آلائی چی مشکی من خبر وکو تو سی مشتا آغی بیا دغا بیک که آغا دی آغی ریزلٹ وشی آئی کنا بیا مشت پا دی خوش آلائی جوشا چ مطلب مجھے کیما خبر ہے کہ وہ اگر رشتے نے دشا گے کہ اس کے سمتے دروغ و اس کے سمتے مسئلہ نشتا جی صحیح خورکه بس چې تشي خو ضرورت دې ته پکې کنه مو دا زده خبره کوو زده خبره کوو چې یو ځل توسه صفات پروډکټ استعمال کړي انشاء الله چې توسه یو پروډکټ استعمال کړي کنه چې نور مسمه سالمی نور پروډکټ پر خولې بل ته بخو یای چې توسه صفات استعمال کړي دا مسئله به خاتمه شي یقین ہو شتا زونی تو خبر ہی پڑے کہنا تو دا خبر وکڑے کہنا دا کا اس دغه سپری ز هر چاته دا ویا کہنا چې دا لکه زیتون هربل آئل او اسرای سرا صفات او سکن هربل سپری صفات زیتون هربل آئل او سکن سپری دا په هر کور کې پچار دي ته یقین وسته چې دا به توسي ته په خپل کور کې هر ټیم پچارې مندي درسي لکه څنګه اوس ته وایي کنه چې زبمبر وچی چلے یا بمبر وچی چلے کنه نو کدا موجود وي ته هغه ټیم د غسپرې په کړې وا نو ته یقین وسته نه به سویلنګ کړه وا نه به درد کړه وا مطلب هغه عجیب غوندي سوای کوي کنه او پرون روتا زونی سوری خبره دې کټ کوم کنه سوری پرون روتا پرون خبره تا کوم دا درویغ نه وای کنه یو کسر تو ویل وی چې راز بھائی ته یقین وسوتا چې صفات اسکین هربل سپری چې دغه پکور کې موجود و وړی کوم شوم چې دغه بمبر وچی چلو کنه وی چې سیخه مې روغ استله وی چې سپری مې په وکړله نو هغه مشوم مطلب هغه ټیم چې کله وچی چلو جړل چې کله مې سپری په وکړله بالکل آرام کې شو بالکل کرا شو نه دی مطلب دا دی چې د کیمه خبرې مې کوو دا اسې نه کوو ریزلټ پکې شته دا ڈیری وی یقین وسوتا اکثر لائٹوں تروسی شپے ارنو پسرسی یا دینا علاوہ اسے خکرون تا وبو پسرسی بیا دا سے مسالے کلا کلا روسی ز ہر چاہتا ویاں جی تو سے صفاس کن ہر بس پرے کور کے وسط ہے دغا سے مسالے تا پیش کیش جی نو سیخ ہے پہ اغز ہے کہ سپرے کوا یا دینا علاوہ گورا تو سے پساو پتاو دس شیمن دے وسے زائے یا دینا علاوہ تو سے ڈیرو مسالو دے پرا الرجی دو مندر چکش والا یو زائے میں مطلب اغا بات جد کے خورش کئی اغز ہے مندے وقت ہے تو سے ڈیر ڈیر فائدے در کبھی صحیح صحیح اچھا عزت صحیح یو جہان میں وا بھلا مشورہ در کوا ٹھیک لائے کہنا اس ماشاء اللہ چی دغه بیوٹی کریم ته استعمال کے کنا او مخت چی دا ماشاء اللہ تبھی چھ مو والا مخ فارق وی سره شو دا زوینه خوشول یم اس پو صفات کے ماشاء اللہ کنا چی اغا نوی کریم چی دے آغا خر غلی دیا ان شاء اللہ مجھے علاقوں کے تو سے بالکل امبیریکلی کے پشتن وقع یا اسرار بھی سر پشتن وقع او کچی تب یا رسیدلی نوی کنا بیا متخام خاوی آئے وہ صفات کی جس سرنگی رائس پہ سواش ہو کنا صفات رائس پہ سواش او سو بالکل صفات چی دا وہ دیکھے رائس برائٹنگ کریم چی دی آغا خلنج کڑی دی شاہ او دیر بہترین ریزلٹ یہ دا شاہ جس سرنگی بیوٹی کریم ریزلٹ ہو ماشاء اللہ آگے نہ ایڈوانس پر ملا شاہ صحیح صحیح فائدے والا زونی سول جواب درسی الا اوکے جی تھینک یو اوئے جانا نا لاسر گچی دوڑا سرا زنا نزو نزو نزو پروگرام سو کبھی جی پروگرام کے جی السلام علیکم وعلیکم السلام
3: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سلیم ماشاء اللہ مبارک شاہ جی نمبر دے ملا شاہ یار کٹی خیل صاحب یقین وسطا ڈیر میرا بنی دادی تو سی مینا دو اوزم و بے حد شکریہ ادا کوں اور جانا چھ دے ٹانگ نہ دمر لری نا گاتو سے موسرے دمر مینا لرائی کنا او بے وکال منی دمر ستڑی سے یو جہان مننا
3: قدر من تھی عزت پن تھی بس بلورا دانتے خبر دے یو وری مطلب
0: ہاں جی وعلیکم السلام سفیر وزیر کا پروگرام سره اوروي سلیم کټي خیل صاحب تو ته سپیشل سلامونه درکې درکې چې کا
2: اګه ګل تا ته ګټې نو کی ما ته دا څه معلومات دي لکه کرکټ سره کانټیکټ دی تاسو کې کله ګټې ته دوه پر سلیم کټي خیل او د ټانګ دې نه تاسو سلامونه پیښ کړو
0: وعلیکم السلام بس او ورجان می روچی مشته بالکل میډه ری ګور لیسنر دا ډیر پزړه پوري خوږ لیسنر دا ډیر خوږ سړای دا چې روشي زبوي ته خمه هاتو سلامونه ورسو او دا چې
2: دغه خبرې کولې چې نازې چې په ویلا ما ته خندار راځي په سیمار پولیس کې ما ته خندار راځي
0: ماشاءالله بس هغه خو چې دا کنه میجا دی ریډیو امن ماشاءالله دی ریډیو ټانک ستوره دا ستوره کټی خیل صاحب اووز دې نه کټ کیږي غنه پهله دا یو شعر دې ته سپیشل دلې وی شي دا منم چې دا پښتنو کی ساده ګرانه دا منم چې دا پښتن ها اور وای مو خبره و اچھا سلیم سے بالکل تو تدا یو شیر اسپیشل کے وئی چھ دامنم چھ دا پختو کی سادہ گرانا اوکے جی وئی چھ دامنم چھ دا پختو کی سادہ گرانا ہو چھ عشق وی مین تو نہ خوب وے آہا سلیم سلیم کٹھی ہیل سے ڈالائی ٹھولو مینا والو تھا ہاس کر کے ٹھانک مینا والی ٹھولو تو ڈالائی جی

او وای کنه هاو کایندلی دا خواست کوم چې یو یا دوا میسجز کوی شه تم دومره وینې کنه بیا میسجز پوتې شي ښه خبره نه وی او تاسو پښتنه کړې دا کنه چې شو لایو هه ټیک لای کنه مودې تاسو سٹارټ کړه خبره وکړه چې دې پښتنه ته ان شاء الله ضرورت نشته دا شو بالکل لایو دا او زه سٹارټ کړه او وینې کنه چې شو لایو دا ٹھیک ده یو جهان مننه او چې پلیز میسج ریډ کرو اپ بہت کم میسج ریډ کرتے ہو بالکل جی میسج نه ریډ کوم همیشه میرا کوشش وی چې میسج پوتې نشي ٹھیک نه یو جهان مننه اچھا وہی کہنا چیز کرکٹ گرل وہی کہنا بالکل ڈھی خانا وہی چیز اپ ویب سائٹ میں تو سے آگاہ پروگرام نے چیری اور وہاں یو جہان ملنا خور کے بالکل ویب سائٹ میں بردل ہے www.amanradio.com جی گوگل کے سرچ کے نو آل تک توستا بالکل کھرک مندی ماشاء اللہ ریڈیو من کھرک مندی ہاں اور دل ہے ریڈیو مند ٹانگ مندے ہاں دگا دی صفات کا سمیڈ پاکستان دگا ٹائم 11 نہ 12 بجے پورے پروگرام تو سے اور دل ہے شے یو جہان مند میسجز کو والے کیو زبر شخڑ کر تپ چکر جانانا وائی چے سلام رازو بھیا آئی ایم ہنا افریدی بھائی سوال جواب دا کنا اچھا وہی دا اینا دا او کرکٹ گرل ہم اشتا دا جواب رو کڑا ہو کنا چے دا اینا دا او ٹولی کارک او ٹھانک والا سسٹر تمہیں استانو امریکہ ہنا افریدی یو جہان مننا دے میسج کا والے بھائی السلام علیکم سویٹ بھائی جانی سنگ یہ امید لارم کا نا چی ٹک ٹاک بھوے او شپا بدے خطے رکڑی بھی بھائی جان دا سے عجیباس فول روڑے کا نا وہی چی مونگا پر سوچ کے بچا وے وہی چی صحیح صحیح وہی چی خاندا پوری راشی اب دیکھو چی سول خو سول بھی کہنا بے سول مطلب سشا وہی چی نا سول جاؤ با ما پا خیال کنا آئینہ کے اخبل شکل چی دام اخا چی سڑے یوں ہی نہیں کہنا دا یعنی آئینہ دا اچھا صحیح خوشی خان دے میسج کو لیو جہان ماننا بالکل زو اخر کے جواب دے کوسا تھینک یو سو ویری مچ مزید کال نہ شمل والا بیان میسج بودی کیسے

0: ویلکم بیک دا د محمد جان فرمایش د کلا چینا مخ کې راځي چې بلکا لر سوق دی د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟
0: الحمدللہ. جی بیرا کون ہو تھے کی تو کول
1: رہو فلینا پی نورم تو
0: تا اوسو
1: روف روف
0: روف نورم کولو
1: جی نورم کول
0: جی جی بیرا کی حال ہے خیریت ہے
1: آرے پی خیر نال تے لٹی خان ہے
0: جی جی تیڑی کیری فرمائش قربان
1: ساری فرمائش ہے آرے پادا جو جشن مناؤ یار ساری بربادی دا تلے دی آواز ہی تے
0: جی سے
1: تلے خیر دی آواز ہی تے نائے کہ تلے دی کیا
0: خا خا
1: جشن مناؤ یار ساری بربادی دا
0: جشن مناؤ یار
1: ساری بربادی دا
0: ساری بربادی بالکل تواڈی فرمائش خدا ضرور اسا کوشش کرن دے پلے کرے سو تے کہ کو سلام بھیجے سو
1: بس انعام بلوچ رمضان دیوانا تے اشفاق
0: بلوچ اچھا اشفاق بلوچ وعلیکم سلام وعلیکم سلام تیری کال کرن دا بہت بہت مہربانی دا روف و دا نورنگ نا دا آغا فرمائش دے سرائی کی دے دا سرائی کی نورنگ نے کال کرے دے خام خواب داغ فرمائش آر وہ راضی چاغ دا فرمائش پلے قول نا مخ کے تاسو طبیا ہم دے بندے ویم چ تاسو کال ہم قول شیخ پلا من ریڈیو ٹانگ بندے 0963 5111488 بندے راضی چ درو فرمائش آر وہ

0: ویلکم بیک یقینا مینا دا ہر چا دا وسکار نہ دے دا گلپان پا آواز کے وا دا میش گل فرمائش ولا ٹکلی نہ رازی چ مخ کلر سوک دے کم زینہ دے. السلام علیکم. ہلو ہلو.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جی سوکو دا کم زینہ
1: ٹانگ تا عبد القدوس خبر
0: ہے عبد القدوس لا ٹانگ نہ جی ارور سنگ خیر تھا الحمد للہ. جی تاسو سب فرمائش دے عرفان فریادی خا صحیح چھ زگور ہم ساسو کا دا گانا ملاو شنو زبا خام خاپ لے کا اندر تا صحیح شو
1: صحیح
0: دے. وعلیکم السلام. دا دا عرفان عبدالقدوس و نو دا غا فرمائش گورو بیا بخی کلر سوک دیو دا کم زنہ دے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی ورور سوکو دا کم زنہ
2: میلال مخبر کو نور اسلام.
0: نور اسلام لا میلال نا.
2: جی جی
0: جی ورور تاسو سب فرمائش دے
2: یارا گلا دے گم گانا دا
0: جی جی
2: اخرا دا گنا چ زما دے نہ منل نصیب تے صدا دنیا چ زما دے
0: زڑگی اخرا دا گنا چ زما دے نہ منل خا
2: اچو سلامون علی جو.
0: جی جی
2: گل ولی آزاد.
0: جی جی
2: مقصود مارکیٹ چ میا زرگر فوجی دکاندار.
0: جی جی بالکل تاسو سلامونه ټولو ته برسدلې د کال کول یو جهان مننه. دا نور اسلام میالال نه بالکل دا غ فرمایش ته گلنار بیگم په اواز کې نو د پروګرام ختمې دوول دي زما پروګرام ټیم ختم دي نو د ټولو نه معذرت غواړو چې دا چا فرمایش پوره شوی دي چا نه دي پوره شوی په دې باندې هم معذرت غواړو. نو تاسو د مینې تاسو د خلوص د ټانک یو جان مننا تاسو د خپل امن ریډیو پروګرام فیسبوک باندې هم کتلی شئ د دې سره ماتا او زما ټیم ته راکې اجازه د لوی الله پامان. بیا به انشاءالله ملاقات کیږي. پاکستان زنده باد. امن ریډیو ټانک پاینده باد.

0: जी जनाब कॉल्स कर रहे हैं और आप हमें अपनी अपनी जी जनाब कहानी सुना रहे हैं और जनाब कॉल पिक हो गई है और देखते हैं कि कौन है खुश नसीब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई।
0: जनाब मुलाजिम परदेस ईसाना रणवाल को किस्मत सही कोई पंजी तरीक आलों के बाद तुरी कॉल यस कर छोड़ी सी बाकी कोई कॉल सारे को यस नहीं थी पे कोई फूका मारा वे मैं आखिया दम करके
1: जी
0: हाल मुलाजिम भाई ठीक ठाक वे तुसा चंगे बदे वे भरपूर तरीके से केसन दे सारे प्रोडक्ट तुम्हारे को मौजूद है
1: बिल्कुल सावा साबण सावी डबी वाला वास्ते जी
0: ओ सही ओ तो बहुत कम दा साबण है सारा ओ जेरे दाने होंदे ना सी पिंपल जको सादे एक्नी आदे दाने निकल दे मुंह उते ओ दाने वास्ते सही
1: ठीक है। बंदा मेरे को आए थे वो आदत पेज भाई देखा लो साबण साफ जरूरत है तो वो सावे साबण दा फोटो छिटे से वहां के भाई मैं के आदमी को लिखे ना वत मैं वाला आना
0: हां एक गुलाबी रंग दा साबण भी सादा है अच्छाइयां को खत्म करने वास्ते ओ तोरे को वदा या ओ कोनी चुकंदर वाला साबण
1: जी जी साबण तो सारे को पैर खोले के मैं ना जिसको को समझ नहीं आ दिया के वो सावी डबिया ले ओ छुआ ने या कितों ने मुंह ते दाने मैं को शक पोंदे जो दाना लो
0: बस वो दाना वाला साबण है वो को इस्तेमाल करो तो इंशाल्लाह उन दाने ही को डू दिया दे विच मुड़ वैसे ते खत्म थी वैसे ते उन दे बाद इंशाल्लाह तोरे भी तारीफा सारे भी तारीफा ते बहुत सारे दुआ सारे ना हो सर इंशाल्लाह
1: बिल्कुल बस कैसन प्रोग्राम बस जिंदाबाद हनुमान शेख को सलाम दिया जी
0: सलाम अखे सोना को जरूर जय बहुत मेहरबानी शुक्रिया जनाब जी जनाब ये हमारे साथ है दुकानदार। जब दुकानदारों की बात करते हैं तो जनाब हाजी अब्दार अली खेलज है इतना मुश्किल नाम है इनका यार इतना मुश्किल नाम भी होता है हाजी जरी एंड जनरल स्टोर जफराबाद। जी जनाब जफराबाद के अंदर जितने भी लोग जनाब रहते हैं और जो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं जनाब हमारा जो है एक ऑथेंटिक किस्म का हमारा ये सेल पॉइंट है जिसे हम कहते हैं हाजी जरी एंड जनरल स्टोर। ये जो खरोटी प्लाजा है उसकी बैक साइड है और फ्रंट के ऊपर बिल्कुल जो है ये आपको दुकान मिलेगी। कॉलर हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम लाला की हाल है
0: जनाब जनाब जनाब जनाब सादिक छीने को सर नाल मौजूद है सादिक भाई किने आले चंगे बते बते का
2: प्रेम दी राम जी मेहरबानी सदा ठीक ठाक
0: है असा बिल्कुल ठीक है ते अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी खरियत दरियाफ्त करण वास्ते असा प्रोग्राम में हाजिर थी सके प्रोग्राम में सुनने बैठे हुए शुरू कोल
1: जी हां शुरू कोल सुन दे पाए क्योंकि बड़ा मजा करेंगे ना प्रोग्राम।
0: अच्छा मजा करेंगे केरी गाल तो सारे प्रोग्राम दी ज्यादा मजा करेंगे जरा ओ गाल सको दसो आज
1: ज्यादा
0: कर ताकत प्लस वाली ताकत प्लस ताकत प्लस भाई हर जहा छाई पाई वे एक बंदा है भाई साडे कोल फेसबुक लाइव ते मौजूद इन हाफिज तहसीन तो राबी उन्हों का ना वैसे ही जफराबाद ते यकीन करो अपना पूरे मदरसे जितने भी शागिर्द इन्हों का स्टेटस जिम्मे देखते हैं कि भाई कारी साहब स्टेटस ले पे पहुंच पे हाजी जरी जनरल स्टोर ते वत दर्जन दे दर्जन ए दुकानदार सारे को मंगवा बाकी ए प्रोडक्ट कितने काबिल है सादिक भीरा
1: बिल्कुल बड़ी बेहतरीन ताकत प्लस है ना कोई इंडी कोई कमी कोनी मिसाल है
0: कमी कोई कोनी इंडी विच जेरा इस्तेमाल करे सी उंदे जिस्म दा दर्द उंदे हड्डियां दा दर्द ठीक है जनाब को नींद अगर ना आंदी उस अल्लाह को जान देवणी है अगर मैं कूड़ मिले ना पियावा मैं आपे आजकल को यूज करना पिया रात को नीम गरम दूध दे विच ते वश जेरी मजे ते सुकून ते मिठी नींद आंदी है ते दिन भर दी थकावट ते हर शायद थकावट इवें खत्म थींदी है जो फजर नमाज ते वांगे बड़े मुश्किल ते आंख खुलदी है जो बहुत मिठी ते इन्हें तुस ए गल महसूस की है कि इन्हें नींद बड़ी सुकून नहीं आंदी है पहले भी चंगी आंदी है बहुत सारे लोग इन सही जेरे के नींदर वास्ते नींदर दे गोलियां खांदे नशे वाले गोलियां खांदे क्योंकि उन्हां को एक बीमारी है इनसोमनिया एक बीमारी है जेन विच इंसान को नींदर आवन घट थी वेंदी है तो बेचारा बंदा बड़ा परेशान होंदा है वा तो किस्म पूरी पूरी रात तारे गिनदा रहंदा है कोई आजकल तो खैर अंदर सुमन का टाइम थी गया गर्मियां तो वाती चंगा होंदा बंदा तारे गिनदा रहंदा फजर थी वेंदी है बहुत सारे तारे इन्ना सही है जी ते हुण अगर कमरे सुता पिया होवे ते किसे गिण सी बात पक्खा इक्को होंदा है लाइटां चार पांच होंदे ठीक है जनाब ते घड़ियाल इक्को होंदा है बंदा अगर रात को घर सुमे वा तो नहीं गिण सकदे तेरे सारे शिया इवें गल है
1: जी جی میاں گل کرے سراں دے ایک بندہ ہے او دی جان کو سکا دا دے مونڈ کول گوڑے تک نہ او کو ڈاکٹر رگی او کہے کہ جو تیرا رگ دا مسئلہ رگ باندے او بہت درد ہوندے کیتے جڑا تیرا درد ال تیل او کوئی فائدہ دی سی
0: اوئے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ایویں شفا دے سی او کو او بندے کو اکسو ٹھیک ہے جناب کہ انہیں کی کرنا کی ہے جناب اب سا دوسرے نمبر تے بھی تسا کالم کر دے لائف تے کپیو نے ایک جنگ دا درد ہے میں پہلے میں کوئی دسو
1: جی ایک جنگ دا درد چوکڑے کن پہلے شروع تھین دے تے او ویندے گوڑے تک مثال
0: گوڑے تک ایک وادن سر ایک وادن شٹیکا پین شٹک پین ایک وادن جند وی تہاڈے رگا بند ہن شٹیکا پین شٹک پین ایک وادن ٹھیک ہے سائیں تساں دے واسطے آرتھوپیڈک ڈاکٹر تو ویندے وی نیرو ڈاکٹر تو ویندے تساں مورا علی جات جتو کول جنگ سٹارٹ تھینی پئی ہے نا سائیں ٹھیک ہے جناب مورا علی جات کو آکو کہ اتھا آئل کو تھوڑا جا گرم کر کے تے مالش کرے سن تا انشاءاللہ جرا ایک دو چار دی وار مالش کے اس تو پہلی دوار پتہ لگ ویسی تے اتھا جتھا تواڈی رگ ڈسٹرب ہو سی خون دی روانی متاثر ہوندی بیسیکلی کوئی نہ کوئی رگ متاثر تھی ویندی ہے تے سارا جرا شفا درد آئل ہے اے بیسیکلی رکے ہوئے خون کو تے خون دی گردش کو رواں دواں کرندے جیندے وجہ کول درد ختم تھی ویندا ہے تے انہاں بھائی کو اے ریکمینڈ کرو اے دسو کہ بھائی ای تیل کو ای طریقے تے استعمال کرو ٹھیک ہے بھائی جان
1: بڑی مہربانی بھائی جی تے کن پتہ کس نام جو ماں کے کال تے پتہ کر کے نہ جو شدی شدید درد منجے تے پائے
0: ماز او انشاءاللہ منجے کول اٹھی پوسی تو سو کو تیل دیو تے لواو کو ٹھیک ہے صحیح
1: تو حکم ماں مشورہ دیتے لیکن وا تے پتہ چنگی طرح تے کاٹ ماں
0: کے والا انہاں کو گرم کر کے ہن سردیاں جو موسم تبدیل تھی گئے تھوڑا جا گرم کر کے کم از کم دیوار وچ تری دفعہ مالش دو دفعہ مالش یا ایک دفعہ رات کو سمجھ لیں گے ضرور مالش کرے سو ایک دفعہ ریزلٹ مل سی تری دفعہ کرے سو تو بہت جلدی آرام آوے سی دو دفعہ کرے سو تو مطلب ہے کہ جتنا زیادہ استعمال کرے سو تری دفعہ میکسیمم استعمال کرنا ہے گھٹ کو گھٹ ایک دفعہ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے ساتھ ایک پیرا
1: بڑی مہربانی ٹائم دیوانے کا شکریہ
0: اوکے جناب ویلکم جی ویلکم ہے سارے یوزر ہن تے سارے اکثر لوگوں کو سارے لوگ جڑے نہ ایک بہ کو مشورے دین دے رہن سر اے بڑی اچھی گال ہے تے اچھی گال ہے ٹھیک ہے جناب کل میں نال موجود ہن تو ارے ٹانگ کول نظام بھائی سن دے پین کیا میں کوئی وقت جی جناب کالر کو موقع دے سو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خلیل صاحب شوار ملک صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو
0: اچھا فتح خان چاچا کیویں حال ہے ٹھیک ٹھاک بڑی افسوس کی گل ہے کہ کیسن ہوندے ہوئے تے کیسن دا شفا درد ہوندے باوجود تسا درد چاہ کے ودے ہوئے بس اساں تے سر ہر ہر جھا تے سیل پوائنٹ ہی بنا کے دتے سے کہ ونجو تو گھنو تے استعمال کرو تے درداں شرداں کو بلاو صحیح یہ درد کشے کو نہیں انشاءاللہ شفا درد جتا لگدا ہے درد کو بھجا دیندے ہو
1: میں کہ سردا کے انو سے بکری کو گل کرتا ہے ونجی بندہ سوتا تے ونجی تے کم گئی
0: اگر شفا درد پہنچتا ہوں تو یہ تو ہوں ایسا مسئلہ ہے نا چاچا ان واسطے تو کو کچھ کرنا پوسی چلو ہاضمے کا مسئلہ تھی گیا یا طاقت والا مسئلہ تھی گیا اندر واسطے بندہ کر لینا لیکن یہ جلد تسا کھٹڑے تے آوجو تو وقت تو کچھ کرنا چاہیے اپنے بارے کہ وقت بھی تسا انتظار ہی بس ہو کہ راجا غفور سائیکل تے چڑھ کے آوے تے شفا درد گن کے تو پہنچا ونجے چاچا ہاں چاچا بالکل راجی غفور کو سب کو زیادہ وکن والی شہ شفا درد ہے چاچا ہوں سیریس ٹھیک ہے ہوں گپا شپا ختم ہوں منگواؤ یا کیا کو بندے کو بھیجو تے اے شفا درد کو استعمال کرو انشاءاللہ اللہ کو یہ ساکو امید ہے کہ انشاءاللہ تری دیا استعمال کرنے کے بعد تسا نماز ہی صحیح طریقے تے پڑھ سو جی میں تسا پڑھ دیا بھائی اشارے مشارے ختم ہاں تھوڑا اتنا گرم بھی نہیں کرنا جسم سڑ وجے معمولی جی سیک دے کے ٹھیک ہے سائیں تو ایک متاثرہ جہاں تے لاسو تو بعد تھوڑی جی اتنی مالش کرو کہ مکمل طور تے جذب تھی وجے جسم دے اندر بس اندر بعد درد گیا ختم چاچا گولیاں شولیاں بہت سارے لوگ نے ٹیكے لوانا چھوڑ دیتے گولیاں چھوڑ دیتے اپنے علاقے بندہ ہے كال كرنا رہتا ہے انہیں آ کے سی میری بیگم دے ادھے کو زیادہ دوائیاں ختم تھی گئے درد والے جہاں شفا درد شروع کیا ہے تو تارے گولیاں ادھے کو زیادہ گھٹ رہے ویسے ایک دفعہ بالکل ختم تھی ویسے تارے درد کی وجہ کو گولیاں کھاون چھوڑ دسو اگر تصا شفا درد کو استعمال کر کے سو
1: اللہ بھلا کرے کہ وسدار ہے اللہ میری کمپنی کو مضبوط رکھے لے
0: آمین آمین سو آمین تے تسا بات ہونا چیٹ کرو ٹھیک ہے نہیں نہ کرو درد پہنچن دی ضرورت ہے کیسن دے اونے بعد درد کو ختم تھیون تے ٹائم نہ لگسی انشاءاللہ ٹھیک تھی گیا آگے جناب بہت شکریہ جی چاچا فتح خان چاچا جی ہیں جی کیسن کمپنی کے پاس اس وقت جو دعائیں لینے والی پروڈکٹ ہے نا وہ شفا درد ہے بھائی اس پروڈکٹ کے ساتھ ہم نے یہ جو کمپنی کی ترقی ہے نا میری محنت ہے تھوڑی بہت ہوگی اللہ تعالیٰ کی گرم نوازی لوگوں کی دعائیں ہیں اس آئل سے جو لوگوں کو شفا ملی ہے نا اتنے پرانے پرانے درد ختم ہوئے ہیں اور ان کے دلوں سے نکلی ہوئی دعا جو ہے وہی میں کہتا ہوں کہ دو دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ایک آپ کسی کے درد کم کر لیں اور ایک کسی کی پیاس بجھا لیں ان دونوں کنڈیشن میں جب لوگ آپ کو دعا کرتے ہیں تو وہ دعا عرش تک جاتی ہے کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سر جی کیا حال ہے
0: جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کون ان سنگھ سر نال نال سے سو اپنا
3: ڈرائیور ربانی اور بیٹن استاد تحصیل پہاڑ پور
0: اچھا ٹانک کو لے لیں پہ
3: جی
0: ٹانک کو لے لیں پہ میں کہ ٹانک شہر کو
3: پیرا صاحب کو کچھی پیرا صاحب تحصیل پہاڑ پور
0: اچھا جی کیویں حال ہے سائیں چنگے ودے وے دوسا ٹھیک ٹھاک پہلے تو
3: کریا تے الحمدللہ اللہ دا شکر ہے تہاڈا پروگرام سن دا پیا ہم تو مزہ دینا پیا ہے
0: اچھا جی مزہ دینا پیا ہے ٹھیک ہے
3: جی تے کوئی چٹے تھیون والی دوائی کوئی تہاڈے کول
0: ہے چٹے تھیون والی دوائی تو کوئی نہیں لیکن چٹے تھیون والے سارے کول کریم تے لوشن تے صابن تے فیس واش بہت سارے
3: انجیکشن
0: چلو تسا بھائی ساری کریم ایک ملتی ہے جکو آدن زعفرانی کریم زعفران نال بڑی کریم زعفران چاہ کے کھاون نہ لگ ونجے ٹھیک ہے ہوں زعفران کو دی مکس کر کے تے ولا کے منہ دے تے لاونا ہے حکم ٹھیک ہے
3: اچھا
0: تے گھنو 320 روپے دی کریم ہے سات آٹھ دیوار الگ سے کچھ فرق آ ویسی طور
3: یار باویں 320 دی آوے نا
0: 320 دی وش استعمال کرو سارا گلوٹا وائٹ والا 450 روپے دے
3: کوئی
0: نال ہن کے رنگ پور لگتا ہے یا پہاڑ پور لگتا ہے پہلے دسو پہاڑ پور لگتا ہے بس پہاڑ پور لگے وجہ اتنا تسا ڈاخانا ڈٹھا ہے ڈاخانا
3: جی
0: ڈاخانا موڑ ہے جرا بالکل سامنے ہے اویس جنرل سٹور بس انہاں دے ونجو نا کو خلیل بھائی نے ساگو بھیجے ریاتی ریاتی قیمت میں کو گلوٹا لا فیس واش ہی دیو تے زعفرانی کریم ہی رو جندے زعفران ودا ہوے واسے توڑ دے نو ہوے تے نہ گھنے ٹھیک ہے او کو آ کے گھر آ کے او کو مکس کرو تے استعمال کرو انشاءاللہ پہلے تو سے چٹے تھیسو تے اونے بعد فورن میٹھے تھیسو ٹھیک تھی کیا
3: ٹھیک
0: جی رشتہ واد انشاءاللہ آیا آیا ہاں جی جی جناب بھائی سے ہمارے ساتھ اور چٹے ہونا چاہتے ہیں جناب ہر کوئی ہونا چاہتا ہے گورا پن جو ہے نا گورا پن یہ آپ کو حسین بناتا ہے آپ یقین کیجئے یہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں ایسے ساملا یہ وہ فلانڈی جب تک آپ چٹے نہیں ہوتے نا آپ مٹھے ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ گورے نہیں ہوتے نا آپ حسین ہو ہی نہیں سکتے آپ کے نئے نقش جو ہے نا تب لوگوں کے اوپر اثر کرتے ہیں جب آپ گورے ہوتے ہیں جب آپ چٹے ہوتے ہیں لیکن جناب ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں اور آپ بھی کال کر رہے ہیں ہمارا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے تحسین بھائی ہمیں سن رہے ہیں تحسین بھائی ذرا کال کیجئے گا نا ہمارا نمبر ان کے پاس ہے تحسین بھائی اوپر ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں 03449363366 کے اوپر حاجی زری جنرل اسٹور ظفر آباد پر یہ ہمارا جناب جو ہے موجود ہیں بھائی اور ان سے بات کرتے ہیں بھائی ظفر آباد والے کتنا کوئی کیسن کو خرید رہے ہیں جناب ایک اور کالر السلام علیکم چلو تھکتے ہوئے لیکن کال ملتا میں آج اصل ایک بندے کو ٹاسک دیتی بیٹھے تحسین ترابی حافظ تحسین ترابی فیس بک لائیو تے سن دے پے دیکھو وہ کال ملا سکتے یا نہیں ملا سکتے تسا کیا کس سوچا ملا گنسن تحسین بھائی دی اگر آج کال لگ گئی تو میری طرف گفٹ تھی گیا آج کال اگر حافظ تحسین ترابی دی کال اگر لگ گئی تو میں انہاں کو آج انعام دے دیسا سنو ٹھیک ٹھاک ہی سہی چنگے ودے
1: میں
0: ہاں ہاں حکم
1: وڈا
0: ڈبا بس تھوڑی جی اڑی ہے بڑا کھڑا ہے اصل چ سارے پروڈکٹ بڑھتے پین تر چار اکٹھے آنے پین ساری پہلی جی پوزیشننگ ہے نا انہاں

0: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده، ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشته لګېدای شي. نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوائنټ ٹانگ سٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی.
1: ویلکم ٹو ریڈیو امین 88.4.
2: د ضلع ټانګ د حلقو دپاره د خوشحالۍ زیرې اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي، مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردی کاڼې، تریحي کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه. د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 03135463231. شکریہ.
3: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک،
4: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو سٹے ٹیونڈ.
3: 88.4 ایم ایم.
5: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
6: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی.
5: وی اللہ دوم رزر سنگا
6: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی.
5: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی. کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی.
6: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی.

نو ٹینشن رائس فیس واش کم چې تاسو مخته ورکې خلاق ہے او تاسو مخکړي نرمو ملائم هغه زموږ فین دي چې وای چې دما په مخمدي د غنار تیر سری دي یا د دینه لواس تر ګلان دي توري توري حلقې جوړې شوې دي هغه د وجه موږ غړې ری زیاتې پریشان یو نو بالکل چې په مارکیټ کې اوس اویلیبل دي نو ٹینشن رائس فیس واش او سره نو ټینشن فارمولا کریم کم په استعمال سره چې تاسو مخ بشي نرم ملائم چمکدار او د ستر ګلان دي توري توري حلقې په مکمل توګه لري کوي بالکل دو انتظار د خبریں ہم اس لاشے پر مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور اس سے مالک ہے ان شاء اللہ آپ کو ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پر مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے اس سے مالک ہے میں نے نہیں چیز

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: دا سکه اورا گن غرزو مکنا
2: لاری تی خمو غرزو کنا
1: یرورا دا تول خلکی چی لاری تی غرزی
2: نو گورا رورا لارو تخصو گن نگرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
1: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویښتانو ښکلا کړي یو په دوه او ویښتانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو دپاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745.
4: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
5: Enjoy. Back to the music with Radio Aman 88.4 Tang.

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ټانګ دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانګ شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور جړای زیړ جړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پتا یود لرائی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
3: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4
4: د ضلع ټانګ د هلکو دپاره د خوشحالۍ زیرې اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیمارۍ علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردے کاڼې ترہی کاڼې جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
0: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
1: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
0: 88.4 ایم ایم
5: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
6: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی
5: وی اللہ دوم را زر سنگا
6: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
5: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چرتا ملوی گی
6: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

0: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچې نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا 300 کالو شي، لیسنس دې جوړ شي، بیا بدل اخلم. بچې
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے، دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو.

سنت کے بندہ ہمیشہ بیدار وی او دا جنت دا نعمتونو خوند او مزا اخلی. پا آدم علیہ السلام باندې خدای پاک پرکالی را وستا او دا پرکالے پا حالت کے گس پختے دا آدم علیہ السلام اوستے شلا او دا دغی گس پختے نا حوا بی بی پیدا شلا. وی حوا تا حوا زکوی انما سمیت حوا لانها مخلوقة من شیئ حی دا پیدا شوی دا دا جمدی سیزنا چه آدم علیہ السلام دی. اوز دا آدم علیہ السلام نا حوا بی بی پیدا شوی دا او چه سنگ عام انسانان پیدا کی گی دا تولد پا طریقہ تولد او تناسل پا طریقہ نو پا اغی طریقہ بانے ندا پیدا نو دا سی دا سوکنوی چه حوا بی بی خود آدم علیہ السلام لور دا نلور ندا نی لور دا و نی خور دا. بیا دا جنت پا جنت کے دا آدم علیہ السلام سترگ اغلے دلے حوا بی بی جنت کے پیدا دا او آدم علیہ السلام چورتا اکتل نو ادا دیر خشتوا آدم علیہ السلام لاس ور اغزو وی فرشتو تے چھ مہ یا آدم تا لاس مور مخ کے کوا حتی تو ادیا مہ رہا سوچے دے مہر نی ور کڑے لاس بنور مخ کے کے وی چھ مہر سور کم ماسر سدی وی فرشتو تے حتی تو صلی علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستا اولاد کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پیدا کی گی پاغ باندھ درود وایا. یو روایت کی دی چھ دری زلے درود ویلے دی او بل روایت کی دی اولس کرتے درود ویلے دی نو چھ درود اوے دے مہر کو نو نکاح پا جنت کے دا آدم علیہ السلام و دا حوا بی بی شوی را. وی پدے کی اشارہ دا دے خبر تا چھے پیغمبر علیہ السلام واسطہ دا دا کل موجودات دا پارا کہ پتے درود نوی ویلے پا پیغمبر علیہ السلام درود نوی ویلے مہر بنو ادا شوی نکاح بنو شوی. نو مہر ادائیگی اوشلا بیا دنیا تا چراغلی دی نو پا دنیا کے دا آدم علیہ السلام نا او دا حوا بی بی نا انسانان پیدا کیدل شروع شو. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً آدم علیہ السلام نا او حوا بی بی دوارنا اللہ پاک خوارکل پا دیزمہ ککے رجالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً كَثِيرًا سلیم دیر پیدا شو خزم دیر پیدا شو. دا آدم علیہ السلام با بچی چے کیدل نو یو الگ او یو جنے برغ با پیدا کیدل بعض خلق وی چے دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی با روزانہ دو بچی کیدل یو الگ او یو جنے او بعض وائزان وی وی سار بم دو کیدل او ما خام بم دو کیدل دا دوال خبر دروغ دی نسار دو او نما خام دو دام غلط او ار رس دو دو پیدا کیدل دام غلط بلکہ پخپل نیتا مقرر باندے با الگ او جنے پیدا کیدل و ان ہوا حملت من آدم

20 بطنا أو 40 بطنا في كل بطن ذكر وأنثى. دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی شل زامن او شل لوریانی شوی دی، شل زامن او شل لوریانی دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی پیدا شو. او دا با دو دو کی دل یو الک او یو جنے، نو شل کرت بچی روڑی دی او ہر کرت کے با یو الک او یو جنے وا. اور یہ روایت کے سلویخ راضی، نو سلویخ الکان او سلویخ جنکے پیدا شوی، ددین ازیاتی بن روایت پا کنیشتا. بیا با آدم علیہ السلام در اخپلو بچو ودو نکول، نو کم چه دو برغ پیدا شوی داغی اخپلو کی نکاح جائز نوا. دے موجودہ وقت کے چه سنگ رور خور نکاح جائز نرا، نو دا خپل رور خور گنل کېدل د دوی نکاح جائز نه وا. او بل ځل چې به پیدا شو، نو د دې ځل پیدا کېدو والا سره دا غوی نسبت د موجوده وخت په اعتبار داسې و لکه د تره د ترور او د ماما بال بچ، چې دې ته موږ رور خور وایو خو نکاح مو سره کېږي. د تر لور سره نکاح کېږي، د ترور لور سره نکاح کېږي، د ماما لور سره نکاح کېږي. او خورم وته خلک وایي وړوکوالي کې یو بل ته رور خور وایي، او چې آخر وخت راشي مور پلار غوستنه وکړي نو هغه نکاحګانې کېږي. نو د آدم علیه السلام خپل زامن لوڼه سلویخ یا اتیا، او دې نه پس چې ودونه به کېدل نو د هغې نه بیا نسل زیاتېده. نو آدم علیہ السلام چې وفات کېده سلویخ زره خپل بچی لیدلې دي، دا ټول نوسان وسی کړ وسی کو دی ټیکری پر دی سلویخ تو زره ته رسیدلې دي. بس من همار رجالا کثیرا و نساء. نو په دنیا کې دا څومره انسانان چې دي دا ټول د یو آدم علیہ السلام نه الله پیدا کړی دي. اللہ دا نشنا شتک للے بقائے درکلا پا دنیا کے باقی او ساتھ لے، نو دا دغی اللہ نا یرے گے، دا دے اللہ فرمان برداری ضروری دا. دے دا کہ دو مضمون ذکر کی گی، اول دا چہ اللہ خالق دے، اللہ موجد دے، اللہ تاسو پیدا کر لے موجود اکر لے. دویم دا چې ستاسو سبب د وجود آدم علیہ السلام شو، یعنی یو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ستاسو لپاره سبب شو دنیا ته دراتلو، سبب آدم علیہ السلام شو. نو زمن اصلی تعلق د الله سره دی، او بیا د یو آدم علیہ السلام نه ټول پیدا یو، نو پا مخلوق کے دے خپل نوع انسانی سره با خسلوک کو نوع انسانی. نو دا اللہ تابداری، دا خپل خالق تابداری، او پا مخلوق کے دا خپل نوع رعایت کول دا غی سر خسلوک، دا پا انسان بانے لازم دے. نور مخلوق سربم احسان کے، دا زناور دی مسلمان تا حکم دارے کہ پدے زناور با ظلم نکے، زیاتی کار دا وس نبا پی نکے، نو پدے نور زناور با ہم انسان رحم کی، خصوصا پخپل نوع انسانی با نبا دیر شبقت کی. وی دا تمام بنی آدم دا سیدی لکه دا یو بدن اندامونه. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک جوهرن. بنی آدم دا یو بدن اجزا دی، اندامونه دی، ځکه چې په اول وخت کې د یو آدم نه پیدا دی. چو عضو بدر
آورد روزگار و دیگر عزوها را نماند قرار. و یو با اندام کچر پا درد شی جو عزوه با درد آورد روزگار که یو اندام درد من شی دیگر عزوها را نماند قرار نور اندامون تب قرار نوی که دخپی قچه گوته دی دشپی درد کئی سترگ بری غریگی او دکیده بنشی طول بدن مری پلرزانوی که یو سترگ دی خوگوا طول بدن مری پلرزانی خوب تنشی کولی. نو پا دیده که اللہ خپل خالقیت خکار کرده او دا خپل تعت تابداره حکم ور کرده او دا انسان دا انسان سرا دا اتحاد حکم ور کرده چه متحد اسے گے یو بل سرا خط تعلق ساته. یا ایوها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم اے طول خلقو او یرے گیتا سو دخپل پروردگارنا الذی خلقکم آغا اللہ چتا سو پیدا کرے من نفس واحدت دیو نفسنا وخلق منها زوجہا اللہ پیدا کرے دی دغ نفس آدمنا زوجہا جوڑ دد وبث منهما رجالا کثیرا ونساء خوار کڑی دی ددی دوارونا رجالا کثیرا ناری ندیر ونساء او زنان دیر وخلق منها زوجہا احادیث کراغلی دی جد آدم علیہ السلام دا گس پختینا پیدا کی دل دا حوا بی بی شیوی دی پختی دا یو طرف تا و بل طرف تا دا انسان چین دا جوڑی جوڑی دی نو دا زنانا پختی دا با دوالو طرف تا جوڑی جوڑی وی او دا نارینا پختی با گس طرف تا یو کمی او خی طرف تا برابر جوڑی وی وخلق منها زوجها اللہ پاک پیدا کرے دے دے نفس آدم علیہ السلام نا زوجہا جوڑا دا دا نہ دا دا گس پختے نہ دا زنانا پیدا دا اور دا گس پختے نرے دا کگا دا کمزورے دا نہ دا زنانا کمزورے دی گزارا بو اثر کرے او کنیغے چی دا کگا پختے نیغو ما نہ تک و اثر زور کے نہ ٹک بناری کی ماتی گی نہ دیر زور بو اثر نکے گزارا کوا خدا سے پڑے پہ مور سستوا چی سنگا دنوی دی دا با بیا نورم کا گشی نو حکمت عملی با خواہ استعمال کے چی دیرو کا گئی دو تب ام نپرے دی اور نگوی اما دا با دا سے کا گوی اور تب تخپل فیدہ آخری. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ اُيَرِيكَ ذَا أَلَّانَا الَّذِي اَغَ أَلَّا تَسَاءَلُونَ بِهِ جَتَاسُ يَوْبَ الْسَرَ سوال كَوَي پَخَاطِر دَ أَلَّا فَوَاسِتِ دَ أَلَّا وَالْأَرْحَام اُيَرِيكَ دَ قَطْعِ رَحْمَيْنَا خیال كَوَسِ لَرَحْمِي كَوَا لَرَحِم خیال ساتا در رشتہ دارے خیال ساتا. یو دا اللہ پنم باندے بندہ سوال کئی جو چاہتر کار پیخشی ہونے کی دا تنیا دا اللہ پا خاطر دا فلانے کار را لوکا نو دا اللہ خاطر مخکشی اور کل یہ رور میں نے ضرور والے خاطر کدا کار را لوکا رور میں نے پلار میں نے تر میں نے ماما میں نے نو دا رشتہ داری دا دا رشتہ دارے خیال ساتل پکار ری او دا حاجت دا پارا دا رشتہ داری میں واسطہ جوڑے گی.
نو دا قطع رحمین ازان ساتا و سل رحمی کوا. تمام افراد انسانی على العموم دا خص سلوك لائق دي. خود آیات کے دا رشتہ دار سر دا خص سلوك حکم راغل دی، بد سلوك و سر مکوا. حدیث مبارک کے راغل دی اللہ پاک فرمائی انا اللہ و انا الرحمن، ز اللہ یما ز رحمان یما، خلقت الرحم رشتہ داری ما پیدا کرے دا، وشققت لها من اسمی ما دے لنم دا خپل نم نجدا کرے دے، دا رحمان و دا رحیم دا دین دا حرفون رواغشتل او رحم لفظ جوڑ کر. فمن وصلها وصلتو چاچے سل رحمی اکرلا زب اخپل رحمت سر یوزیکم، ومن قطعها قطعته چاچ قطع رحمی وکللا زبه د خپل رحمت نه جدا کوم. او بل حدیث مبارک کې راغلی دی الله پاک مخلوق پیدا کړ چې فارغ شو وی دا صله رحمی رحم رشتہ داری چې دنو دارا پاسې دلا او اللہ پاک پورے ان خطلا وی اللہ پاک ہوتے چھ مہ نوے دے رشتہ دارے ہوتے چھ ہذا مقام العائد من کا من القطیعت، سوک چھ قطع رحمی کئی نو دا غد پناہ حاصل اولو دا زیر تا پورے زکا ان ختم. وی اللہ ہوتے چھ تا پدے رضا کئے گے نا چھ زیو زیکم اگا سوک چھ تایو زیکی، یعنی چھ سوک سے رحمی کئی اگر ز خپل رحم سر یوزیکم، او اگر کس کٹ کما چھ ستا خیال نساتی قطع رحمی کئی نو خپل رحمت نے کٹ کم. وی رشتہ دارے وی چھ ولنا. بل حدیث کی راضی اللہ فرمائی من وصلک وصلتو ومن قطعک قطعتو، سوک چھتا وصل کی زب اخپل رحمت سر وصل کم، چھتا قطع کی اخپل رحمت نبے کٹ کم. او دا رشتہ داری پا عرش پور زولن دی او دعا کی من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، وی سوک چھ ما وصل کی اللہ دے اخپل رحمت سر یوزے کی، سوک چھ ما کٹ کی اللہ دے اخپل رحمت نکٹ کی.

0: یو حدیث مبارک کی راغلی دی من احب ان یبسط له فی رزقه، اگر سوک چی غواری دے خوخی چی زما پا رزق کے فراخی راشی، ویونسع له فی اثره او دد عمر دے دیر شی، فلیسل رحمه نو دے دے سل رحمیو کی، کسو غواری چی عمر کے برکت وی رزق کے برکت وی دے دے رشتہ دار سرا دے رشتہ دارے خیال ساتی، نو دے سل رحمی دو غٹ فیدی دی، آخرت کے لئے ثواب دیر وی، پا دنیا کے دے سل رحمی فیدہ دارا رزق فراخا او عمر کے برکت. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ تا تشریف روڑو، ویزا حاضر شما پیغمبر علیہ السلام دا کلمات مبارک ویل، اڑم بے زما پغوگ کرانن، یا ایوہ الناس افشو السلام و اطعم الطعام، یا ایوہ الناس اے خلقو افشو السلام سلام خور کے، و اطعم الطعام او پخل کو طعام خوروے، و صلوا الارحام صل رحمی کوے، و صلوا باللیل و الناس نیام دشپی منزو نکوے چی خلق ادوی، تدخل الجنت بسلام جنت تا پسلام اتیابان داخل شے. یا ایوہ الناس افشو السلام، اے خلقو سلام ڈیر کے ہر چاہتا سلام کوئے کہ پیجنے او کنے پیجنے سلام ہوتا کوئے، و اطعم الطعام با نہر باننے طعام اخروا، وصل الارحام او در رشتہ دارے خیال ساتا، وصلو باللیل والناس نیام دش پیچ خلق ادی نتب ادار شمنزو نکوا نتدخل الجنت بسلام. میمونہ بی بی دا پیغمبر علیہ السلام بی بی دا رضی اللہ تعالی عنہا اگر خپل یو وینزا دا اللہ دا رضا دا پارا ازاد اکرلا، پیغمبر علیہ السلام تیرے دے ذکر کو نواتے ہو فرمائل لو اعتیتها اخوالکی کچر دار خپل ماماگانو لورکڑی وی کان آزمن لے اجرک دا بستار پار دیر لوی اجرو کدی ماماگانو لورکڑی یعنی رشتہ دارو لورکڑی وی نو اجر بدی پی دیر شویو، نو وینز غلامان ازادول دا دے ترغیب اسلام ورکڑی دے بہترین کار ثواب دے، دا دے باوجود دا سل رحمی مرتبہ دا دینم اچتا دا ماماگانو لبدی ورکڑی وی. الصدقة على المسكين صدقة، مسكين لچ صدقة ورکنو دا یو صدقة دا، وعلى ذي رحمه ثنتاني او کرشتدار لده دا یو صدقة ورکلا دا دو صدقه شلی، صدقة وصلة یو دا خیراتک و بده سل رحمی دا اکرلا. او چه کم سلی دا رشتداره خیال نساتی وی جنت تا بنزی، لا يدخل الجنة قاطع چه در اشتداره در اروله خیال سوک نساتی وی بالکل جنت تب نزی. بل حدیث کی راغلی لا تنزل الرحمة على قوم فيه قاطع الرحم، باقی قوم بان رحمت نرازی پا کم قوم که چه یو کس انداسی وی چه در اشتداره خیال نساتی، قاطع الرحم چه موجودی پا طول قوم رحمت نرازی، نو در اشتداره دیر خیال ساتل پکار دی. واتقوا الله او يريگه ده الله نا الذي تساءلون به، اغا الله چه داغ پا نم بانده داغ پا واسطه بانده تاسو یو بل سر سوالو نکوه، والارحام او خبردارو سيگه ده قرابت والونا ده رشتدارانونا زان خبر ساته، قطع رحمه نزان بچکه ان الله بشك الله پاك كان عليكم رقيبا پتا سبان نگهبان لي تاسو تمام احوال او اعمال داغين واقف دي ندا الله دا حكم مطابعت كوا ثواب بمومي كمخالفت كينو عذاب بمومي او استاسو تمام تعلقات دا رشتہ دارے دا اغی خپل خپل مرتبی دی مناسب دا اغی حقوق او پی جنا او ادائے کا وآتو الیتاما اموالهم ورکوے یتیمانو تمالون دا اغوی یتیمان یتیم چاہتا ہوئی پا انسانانو کے جدا نابالغا بچو پلار ملشی نو دیتا یتیم وئی بچے یتیم دے نابالغ دے او پلار مر شو نو دا یتیم شو او پا دے نور و حیواناتو کی چے مور مرشی نو آگے تا یتیم وئی غوا مرشوا بچے تے پاتی شو دا یتیم دے دا سے گڑا چیلے اوخا چرگے چرگان دا ٹول حیوانات چے مور مرشوا نو دی یتیمان شو او دا انسانانو چه پلار مر شو او نابالغ وی نو دا نابالغ یتیم شو او که دا بالغ پلار مر شو نو دے بالغ تا یتیم نوی دا بالغ چه پلار مر شی دا یتیم نوی او چه یتیمان ما شمان پاتی شو نو دا دوی چه کم مشر دے ناغت ولی وی سرپرست و تا وی نو که پلار وفات شو نو نکی ولی دے ترے ولی دے مشرورے ولی دے دا ترزوی ولی دے دیتا ولی وی سرپرستو نو ولی او سرپرست حکم دے چدا یتیم بالغ شی نو تد تخپل مال پورا پورا حوالہ کا او چکم پورے دے معشوم دے تے سرپرستی کے نو دا یتیم خکلی سیز مزان تا کوا ما چه پا عوض که بیکار سیز ورکی بدلول ما کوا اسے پا ناجائز طریقه دا دا مال خوڑل ما کوا و آتو الیتاما اموالهم ورکے یتیمانو تا مالون دا دوی ولا تتبدل الخبیث بالطیب او ما بدلوے تاسو الخبیثا خبیثا مال خراب مال بت طیب پپا کی زبان لے کتا سر گڑ چیلے دی خپلے او خوارے او ٹپی ٹپی دی او دا یتیم خکلے غٹے غٹے او سر بے گڑ چیلے دی تو بس بدلے کی تی دا دا شل دی او زمام شل دی او خخ دی تیزان تک لے خراب دی ورکی نو دا ستا دا کمزور ستا دا پارا طیب دی او دا اغا اغا سربے او اعلا تا دا پار خبیس دی ما بدلوا پا بدل که ما اخلا دا خبیس پا طیب باندے دا اخپل دا کمزور استا دا پار حلال دی طیب دی پاکیز دی او دا اغا یتیم اغا که اعلا قسم دی خودر لحلال ندی نو خبیس دی نو بدلول مکوا او داسم مکوا چه خپل خوار اغل ورکی او دا اغا خکل خکل زان تکی ولا تتبدل الخبیث بالطیب ما بدلوا ناکار مال پخ مال باننے دا اغا خپل خرے که خرے او که خراب دی اغا دا پارا خرے او استاد خپل خره که خره او که خراب د استاد لپاره خره ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم مخره تاسو د مالونه د یتیمانو الى اموالكم د خپل مالونو سره انه كان حوبا كبيرا بشکه دا لوی گناه دا لوی وبال لے چی دا یتیم مال زان تکی تولتی واخ لے یا ولا پا بدل بانے بیکار سور کی نو دا حوبن کبیرا لوی گناه دا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امل 88.4 ٹانکی نشریات, ہمارے ساتھ رہے.

0: دا سکی ارورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
0: بابا چیداز لپاس شو مال با موٹر سائیکل اخلی
1: نا بچے نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل دے چلاولو ندے کالا چیتلو شی عمر دی دا تلو سکالو شی لیسنس تی جوڑ شی بیا بدل اخلما بچے
0: بابا نو اخیر ولی اسی راتا ولی نا اخلی
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سببو گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: You are listening Radio Amal Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.